mi je večino časa mračen. Poleti si sončne dni z roletami zatemni, ker zleti. Njegov obraz vedno bolj postaja spačen, vedno je bil drugačen, od nekdaj ljubezni lačen. Tiha želja znotraj njega še tli in upa si še vedno upa, da se čudež zgodi, čeprav je več kot očitno, da več kot noro se zdi. In je pač nemogoče, da se sprememba še zgodi. Zdrzne se vsakič, ko stolom drsa po parketu, sovraži, ampak rajši je še vedno zvest očetu. Edini pravi razlog, da ostaja sam na svetu, je, da ura mu v kuhinji stoji v preteklem letu. Od nekdaj je tako, tečaj na vhodnih vratih škripa, voda mu v kopalnici curlja, krepušča pipa.

zaduši zidove. Res odkar je sam je začel verjeti v duhove. Vsako jutro, ko išče britvico v predalu, besne se zazre v oči sovražniku v zrcalu. Odsev ga nagovarja, naj končno opravi s tem, pa samo strmi pred se, kot bi bil od nekdaj nem. Vedno bolj in bolj zapuhlo je njegovo lice. Nagne kozarec, spere pri okus grenčice. Čaka na žarek, da sam posije iz temnice in upa, da prežene stare plodnje od vročice in...

pesem, piše svojo alkoholiko pesem. Strle sen strop poka, brez prestanka ga duši občutek, kot da nekaj z vrha nanj preži na smrt, ga je strah tega zvoka. Ves dopoldan zgolj, če mi za mizo tuhta, če morda na pol ne spi, napeto prisluškuje, včasih se mu zdi, kot da se ob njem nekdo pogovarja z njim, ker čas preživlja v samoti, kot da vse mu govori, on pa pozabuje, da ima besede, on samo molči. Pred njim leži roman, zaroto in skrivno ložo, skrivnostno ga preganja, preden zleze mu pod kožo, preganjavica, ki skupaj z vinom zbujajo uganka, ga žene, da doma ne najde več obstanka. Agent na TV-ju že spet lovi morilce, on pa išče pomiritev, da ohrani mirne živce, rabi nov požerek, da vlije mu poguma, pobegne iz fotelja, da se sploh otrese suma. Pot do trgovine je vedno znova ista, cesta, ki vodi ga tja, je še vedno tista. Trgovec brez razlike reče isti dobr dan, ko znova tipka po blagajni, znova isti je seznam in mirno brez sramu, zlahka brez da tuhta, steklenice mu odpiva, skriva kar v papir od kruha, on pa skloni svoj pogled, brez da kaj povemu, pokima mu slovo in kot mrk, ki zgine v dnevu in

piše svojo alkoholikovo pesem. Ko se vrača, si odahne in privošči si premor. Tam, kjer klapa vsak dan dela nov skupinski samomor. Steklenice žvenketajo, mi zapolni se pred njim. Ve, da kralj je alkohol, alkoholizem pa režim. Napreza si možgane, da že enkrat bi uspel, da bi razvozlal uganko in se končno razumel. Ve, da je zavil s poti že davno, pa ne ve več kdaj. Ve, da nekaj je narobe, ampak se ne spomni kaj. Joče in kriči, se opoteka proti domu. Rad bi zbil zobe iz ust od jeze, ampak komu? Boga drži za krivca, spet mu je obrnul hrbet, sej vse so njegove hiše iz karce spet potrle. Žena je preteklost, otroci so spomin, na trenutke ga poišče le še najstarejši sin. Nikjer ni več nikogar, ki spoštuje ga in čisla, vse kar vidi in posluša mu je tuje in brez smisla. Ko gleda stare slike, vidi, da je osivel, da vse že stokrat je objokal in stokrat že preklel. Da vstal bi iza mize, je naenkrat prešibak, ko spomini ga spomnijo, da je bil bedak. O, mama ga zaziba v noči in mu zapre oči, kot mama ga varuje, da ne sanja, kar dobi. Zaspi pa v dnevni sobi, posle se preveč boji, ker čez noč v njegovi spalnici neusmiljeno straši in...

Ura nam kaže 6:10 in danes po na Koroškem le včasno sijalo sonce, sicer pa naj bi ostalo pretežno suho. Le v Meski dolini in gorovju Nok se lahko v teku tedna pojavijo tudi plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle 23 do 28 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo delno sončno, delno oblačno. Največ sonca bo na jugu, popodne pa bo na zahodnem zgornje Štajerskem narasla nevarnost neviht in ploh. Temperature bodo dosegle 22 do 27 stopinj Celzija.

Uranom kaže 6:20, danes imamo 24. avgust. Ja, in prav na današnji dan leta 410 so Visigoti pod vladarjem Alarikom prvič zavzeli Rim in ga oplenili, kar simbolizira propad zahodnega rimskega cesarstva. Leta 1929 se na današnji dan rodil slovenski književnik Dominik Smole. Med njegovo pripovedno prozo velja omeniti Črni dnevi in Beli dan, med dramatiko pa Antigono Krst pri Savici in Zlata čevelčka. Čevelčka, umrl je leta 1992. Leta 1929 se je na današnji dan v Jeruzalemu rodil palestinski voditelj Yasser Arafat. Študiral je na Kairski univerzi od leta 1952 do 1956. Istega leta je bil med sostanovitelji palestinskega narodno-osvobodilnega gibanja Al-Fatah. Leta 1968 pa je postal vodja PLO. Predsednik razglašene uradno pa nepriznane neodvisne države je postal leta 1988. Skupaj z Yitzhakom Rabinom in Šimonom Peresom je prejel Nobelovo nagrado. Leta 1941 so na dvorišču mariborskih zaporov prav na današnji dan ustrelili znane komuniste Slavo Klavoro, Slavka Šlandra in Franja Vrunča. Leta 1943 je bil Heinrich Himmler na današnji dan imenovan za notranjega ministra Tretjega rajha. Poglejmo leto 1947, ko se je prav na današnji dan v Rio de Janeiro rodil brazilski pisatelj Paulo Coelho, najbolj znan po svojem delu Alkimist. Preden se popolnoma posvetil pisanju, je Coelho delal kot gledališki režiser in igralec, pisec, besedil ter novina. Leta 1987 je izdal zan prelomnega Alkimista, ki je postal izjemna uspešnica in ena najbolje prodanih knjig v zgodovini. Doslej so knjigo po vsem svetu prodali v več kot 30 milijonih izvodov. Poglejmo leta 1991, ko je po poskusu izvedbe državnega udara v Sovjetski zvezi z mesta voditelja države prav na današnji dan odstopil Mihail Gorbačov. Leta 1991 je Ukrajina na današnji dan postala neodvisna republika, članica skupnosti neodvisnih držav. Do tega leta pa je bila Zvezna republika v Sovjetski zvezi.

0: In že nam kaže ura pol sedem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Evropa je včeraj, 23. augusta, obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje ob Vilharjevi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejeni 46 avtobusnih peronov, kar je približno polovico več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo ponove mogoče kupiti tudi z bančno kartico. Vozni red in številke peronov ostanejo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji, za informacijo pa je na voljo tudi klicni center na številki 1991. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornjeavstrijskem Lonsburgu je v kratki posamični preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Na koroških nogometnih zelenicah pa je SAK na Ugosteh podlegel ekipi iz Grabštejna z 1-0. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galici z 3-0. Šmihev je v Gosteh izgubil proti Labotskemu Šantlenartu z 3-1. Rikarja vas je doma premagala Grbin z 5-4. Globasnica pa je v Gosteh premagala Metlovo 7-1. V podligi Sredina je Bečos v Gosteh podlegel ekipi iz Africa 4-1. V drugem razredu D pa so amaterji SAK na domačih tleh premagali Dobrlovas z 2-1.
0: Hvala lepa, Simon. Še pogled na ceste. A11 karavanška avtocesta v smeri proti Beljaku zaradi okvare avtomobila je trenutno zaprt karavanški predor. Želimo vam varno in srečno pot.

0: In mit dem nam kaže ura 6:41 minuti in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila veroučiteljica, biologinja in družinska terapeutka iz Bečosa Anica Koprivc-Prepeluh.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnji evangelij nam ponuja priložnost za razmislek o naših predsotkih. Ko Filip, ki je že bil Jezusov učenec, prijatelju Natanaelu predstavi Jezusa kot Mesijo iz Nazareta, ga ta ostro zabije z besedami. Iz Nazareta more biti kaj dobrega? Natanael reagira povsem iskreno in spontano, zelo človeško in skladu z informacijami ter izkušnjami, ki jih je do takrat imel z Nazaretom. Lahko bi rekli tudi v skladu s priučenimi predsotki. Brez poglobljenega razmisleka. To vrstne hitre in površne sodbe vsi nosimo v sebi. In včasih so celo koristne, ker ne marsikdaj olajšajo odločanje. Nam pa ni potrebno na novo odkrivati tople vode, saj tako že dolgo vemo, da je svet okrogel. Pa vendar so te hitre sodbe in predsotki marsikdaj tudi varljivi, napačni, škodljivi in krivični. Filip hitro najde zdravilo za Natanaelove dvome. Pridi in poglej. Osebna izkušnja, ki ovrže naše strahove in lažne predpostavke, je ponavadi res najhitrejša pot do spremembe mišljenja. Včasih pomagajo tudi že izkušnje za nas verodostojnih drugih. Danes se lahko vprašamo, katere predsotke nosimo v sebi. Kje si morda sploh ne damo možnosti za osebno preverjanje svojih vnaprejšnjih sodb, pa bi bilo dobro za nas in naše sožitje. Po drugi strani pa tudi, kje smo morda preveč lahkoverni in gremo prehitro na limanice. Božje modrosti pri presojanju želim vsem nam.

Ura nam kaže 56 minut. Ja, in od včerajna prej pa vse do 27. Augusta poteka svetovni teden voda. Ta teden je pomemben mednarodni forum za razpravo o vprašanjih povezanih z vodo. Od leta 1991 namreč vsako leto poteka v Štokholmu, organizira pa ga Štokholmski mednarodni inštitut za vode. Na številnih seminarjih in delavnicah se predstavniki več kot 200 organizacij posvečajo različnim vidikom vode. Tema leta 2026 pa se glasi Voda za ljudi in napredek, ali po angliško Water for People and Progress. O vodi nam bo zapela sedaj tudi Ana Soklič. Želim prijetno poslušanje.

Uranem kaže sedem in dvanajst minut v Celovcu. Imamo trenutno 14 stopin Celzija in jasno nebo. Poglejmo druge kraje, druga mesta. Beljak brez oblako 13 stopin Celzija, Železna Kapla brez oblako 11, Bistrica pri Plibaku brez oblako 10, Šmohor brez oblako 11 in Kočamuta brez oblako 12 stopin Celzija. Še vremenske podatke za Štajersko imam za vas. Radko na Toplice jasno 14 stopin Celzija, Vrbna jasno 13, Gradec jasno 14, Lipnica jasno 13, Stankovce brez oblakov 9 in Lonč jasno 13 stopin Celzija. Pa poglejmo še v sosedne regije, Solnograd, Salzburg jasno 13, Ljubljana jasno 13, Portorož jasno 19 in Benetke jasno 22 stopin Celzija. Yeah.

Ura nam kaže 7 in skoraj 20 minut ja in danes najdemo na naslovnici časopisa Kleine Zeitung naslednje teme. Vročina se ta teden vrača na Koroško, v četrtek bi lahko temperature dosegle spet 33 stopin Celzija. Ura nam kaže 7 in skoraj 20 minut ja in danes najdemo na naslovnici časopisa Kleine Zeitung naslednje teme. Vročina se ta teden vrača na Koroško, v četrtek bi lahko temperature dosegle spet 33 stopin Celzija. Ob tem pa časnik poveč.

Zeitung. In Koroška sodim med območja v Avstriji, ki so najbolj izpostavljena gostnim požarom. Zakaj je tako, lahko preberete tokrat na straneh 14 in 15. Formula 1 v Zandvoortu zmaga za Landa Norrisa. Max Verstappen pa je doživel hudo nesrečo. Poglejmo na naslovnico Kronenzeitung, teroristi, trgovci z ljudmi in drugi. Na meji Evropske unije so ustavili 1500 nevarnih oseb, izpostavlja to jutro časnik Kronenzeitung. In znižanje plač za politike, ki so odgovorni za dolgove. Avstrija ima kar 432 milijard evrov dolga. Politik stranke NEV želi sedaj k plačilu pozvati tiste, ki ta dolg še povečujejo. Veliko razborene zaradi politične izjave oskrbnika planinske koče na južnem Tirolskem na nadmorski višini 2000 metrov. Odzivi na palestinsko zastavo prihajajo tudi iz Avstrije, med drugim iz alpinističnih vrst. In vode je vse manj, Koroška kot dežela hidroenergije čuti pomankanje padavin tudi z energetskega vidika, še posebej prizadete so male hidroelektrane. In 4-letnega dečka naj bi na enem od kampov v Rijeki napadla in ugriznila strupena kača Modras. In izstopa tudi naslednja tema, lažni bančni svetovalci so vse bolj aktivni v Avstriji, goljufi zbirajo informacije o svojih žrtvah in si tako postopoma pridobivajo njihovo zaupanje. In še ena tema, o kateri danes poročajo številni mediji, norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland si je odstrigel svoje dolge lase, a tudi take teme najdejo svojo pot na naslovnice časopisov. Slovenski mediji pa se to jutro posvečajo predvsem naslednji temi, slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Grosseaux in Font-Romeu visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.

0: Ja, in med tem nam kaže ura 7:30, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Evropa je včeraj 23. augusta obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje ob Vilharovi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejenih 46 avtobusnih peronov, kar je približno polovico več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo po novem mogoče kupiti tudi s bančno kartico. Vozni redi in številke peronov ostanejo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji. Za informacije pa je na voljo tudi klicni center na številki 1991. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornjeavstrijskem Lonsburgu je v kratki posamični preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Smučarski skakalec Julian Smit je v soboto skočil veljako na prvo mesto v pokalu FIS. V nedeljo pa je tekmovanje končal na 15. mestu. Na koroških nogometnih sedenicah pa je v koroški ligi SAK v gosteh podlegel ekipi iz Grabštanja z 1:0. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galici z 3:0. Šmihel je v gosteh izgubil proti labotskemu Šentlenartu z 3:1. Rikarja vas je doma premagala Grebin z 5:4, Globasnica pa je v gosteh premagala Metlovo 7:1. V podligi sredina je Bečovs v gosteh podlegel ekipi iz Africa 4:1. V drugem razredu D pa so amateri SAK na domačih tleh premagali Dobrlovas za 2:1.
0: Hvala lepa, Simon. Še pogled na ceste. Tudi ob 7:33 minut poteka promet brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Life is life.
1: Nam je zapel opus, medtem pa ura 47 minut. In za vas imamo še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravila veroučiteljica, biologinja in družinska terapeutka iz Pilčovca, Anica Koprivc-Prepeluh.
2: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnji evangelij nam ponuja priložnost za razmislek o naših predsodkih. Ko Filip, ki je že bil Jezusov učenec, prijatelju Natanaelu predstavi Jezusa kot Mesijo iz Nazareta, ga ta ostro zabije z besedami. Iz Nazareta mora biti kaj dobrega. Natanael reagira povsem iskreno in spontano, zelo človeško in skladu z informacijami ter izkušnjami, ki jih je do takrat imel z Nazaretom. Lahko bi rekli tudi v skladu s priučenimi predsodki, brez poglobljenega razmisleka. To vrstne hitre in površne sodbe vsi nosimo v sebi in včasih so celo koristne, ker ne marsikdaj olajšajo odločanje. Nam pa ni potrebno na novo odkrivati tople vode, saj tako že dolgo vemo, da je svet okrogel. Pa vendar so te hitre sodbe in predsodki marsikdaj tudi varljivi, napačni, škodljivi in krivični. Filip hitro najde zdravilo za Natanaelove dvome. Pridi in poglej. Osebna izkušnja, ki ovrže naše strahove in lažne predpostavke, je ponavadi res najhitrejša pot do spremembe mišljenja. Včasih pomagajo tudi že izkušnje za nas verodostojnih drugih. Danes se lahko vprašamo, katere predsodke nosimo v sebi. Kje si morda sploh ne damo možnosti za osebno preverjanje svojih vnaprejšnjih sodb, pa bi bilo dobro za nas in naše sožitje. Po drugi strani pa tudi, kje smo morda preveč lahkoverni in gremo prehitro na limanice. Božje modrosti pri presojanju želim vsem nam.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo. Tako je, ja, in med tem nam kaže ura že skoraj 57 minut in to jutro sem povezana z našo vremenarko iz Vogač. Dobro jutro, Roska Polesnik.
3: Lepo dobro jutro.
2: Kako si?
3: Jo, ja sem v redu.
2: Fino. In kako je vreme v Vogačah?
3: Sonce sije.
2: Ja.
3: Jutra, ko sem vstala, je bil 16 stopin, zdaj pa že 19.
2: O, glej.
3: Ja, kože da bolo pa. No ja, deža smo dobili avgusta, do zdaj 700 litrov. Na 20. je bil 23, teda imamo 70 litrov deža. Cel mesec, no. Zdaj. Če suhi nismo, tak čudno, ker zdaj je tak že, kar je zrosto, je tak zrosto, je tak zamujeno.
2: Yeah.
3: Za sončnica je že tak mi je mas buča tuj, kar je, pa bo.
2: Tako je. Kako misliš, da so v redu te temperature, ki jih imamo sedaj? Ohladilo se v zadnjih dneh, ampak zdaj v teku tedna pa nas čaka spet temperature do 33 stopin Celzija, se pravi, bo spet nekoliko vroče, ne? Gre gor pa dol.
3: Ja sem gledala na moj zvezek 2013 ali. Je bilo 41 stopin.
2: Ah, si ziran. Jo, to je pa veliko.
3: Ja, 13. Ja sem moja deke mal pogledala, sem pa videla, da je bil 41 stopin 2013.
2: No, glej, to sem pa ja še pozavila. Še dobro, da imamo tvoje zapise.
3: Ja, si še pa moda bo, ali.
2: Jo, to je pa res.
3: Ja, sem zdaj cel kaj imela, ko dopust smo bili pri sestri v Kotmarovici, pa smo bili pa na Holmburg na igri, pa smo bili na Šif, na Vojka Gospojnice smo se po noči vzili z Vladija po Vrbskem jezeru, pa jo, teda je cel keden, rojstni dan smo imeli tudi tam zravno. Faj smo sami, čudno faj.
2: Ma, pri tebi se pa dogaja, ha? In zdaj se pa že kmalo bliža, plivaš ki joma, ka misliš, da bomo z vremenom, kako pa misliš, da kaj nas bo čakalo tedaj, ker večkrat se pojavi tudi dež, a ne?
3: Jo, je vek bar tudi časi si rekli, ne smeš dobiti štifel na sobrnosti, ka bodiš sem zdaj drugoči, ka čas je, ko je travnik bil, vse travnik, če pa diš, tako još je pa se usrodno pa, ali zdaj si pa to, kaj šodra se, zdaj ne vem, no da si orgi poti, da si štifeljno žihr diš gra.
2: Tako da so pripravljeni na vsako vreme in kako pravijo.
3: Ja sem 34 let metre del pa pomogla, zdaj lansko leto pa nisem šla blizu kož.
2: Aha, mora pa leto spet.
3: Kaj, ne vem, ali bom šla bolj pa ne.
2: No, se boš videla.
3: A veš, tiste je fajn človek, profeš toke ljudi, da se dobro poznamo, pa da se malo popravhaš, pa šlo
2: tako.
3: Kupat pa tako, kupa boš nucov, nič.
2: Jo, ampak tisto srečanje upokojencev, a ne, to bi pa bilo nekaj zate, se mi zdi, ker se rada pogovarjaš.
3: Nisem zraven upokojencev, jaz sem... Einfach so mazasa.
2: Jo.
3: Mi imamo svoje prijateljce, kar ta špilamo, pa sestri sa družima, ki smo cvilingi, ali.
2: Ja.
3: Pa kot Marovici imamo sestri.
2: Ja.
3: Da, če grama cilke en grta je. Mora biti, kako bo, če ita ni fajn, če diš ni fajn,
2: ali
3: nimaš kam dejat, bi dvar bo zraven šel, naradil bi ti pasov ohtat. Ni enostavno, še dar mi hodijo v kule. modreši, da si človek doma, ki si imaš polnoletn, mrš doma ostati.
2: Aj pa tako, jo. Roska, mora te bo že vzel, kdo še iz Vogoč tja vplivak na tale joamak, sicer pa, kako praviš, tudi doma zna viti lepo. Hvala lepa za ta današnji jutranji pogovor in lepe pozdrave Vogoče.
3: V Hunem imamo žalost v Vogrčeh, ja imam Franc umrl, nič še ne vem, kdaj je pogreb, samo žalost imamo in ko bo morš, če pride po tjave, morš pa iti. Mi sestri smo ga še pred krotkem obiskali, ki je bil dole podlah v Hajme, da smo se družili pa, ja. Pa pride čas, ta pa pokličejo.
2: To je tako, a ne?
3: Žalost, no. Ja. Za uvijek imamo žalost.
2: No, upam, da bodo spet prišli tudi v naslednjih dneh lepši dnevi, a ne? Na vsak način hvala, Roska, ker morava zaključiti današnji pogovor. Že nam teče čas. Hvala za tale pogovor. Aha. In ti pošiljam lepe pozdrave.
3: Hvala lepa, jaz pa vsem poslušalcem lep dan želim, pa pridite na jormak, da bo v ikledi, ker pa nekaj, ki je 1000 ledi je bo.
2: Tako je. Hvala, Roska, lep dan še.
3: Hvala lepa.
2: Adios, srečno. No.

0: dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Slovenski spored zame, zate, za nas.

Ura nam kaže 80 minut in danes bo na Koroškem le občasno sijalo. Sonce sicer pa naj bi ostalo pretežno suho. V Melski dolini in Goroju nog se lahko teko dneva pojavijo tudi plohe nevihte. Na više dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle 23 do 28 stopin Celzija. Jutri v torek bo pretežno oblačno in mokro, prve padavine se bodo pojavile že v jutranjem času. Teko dneva nas čaka krepkejše plohe nevihte. Pihal bo tudi živahen veter, temperature pa bodo dosegle 22 do 26 stopin Celzija. V sredo pa bo po jutranji mogli pretežno sončno. Šele proti večeru se bodo na zgornjem Koroškem, kako tudi na meji Štajersko, lahko pojavile plohe nevihte. Vroče bo s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo delno sončno, delno oblačno. Največ sonca bo na jugu, popodne pa bo na zahodnem zgornje Štajerskem narasla nevarnost neviht in ploh. Temperature bodo dosegle 22 do 27 stopinj Celzija. Jutro torek bo delno sončno, od jugozahoda pa bo vedno več oblako in okoli opodneva se bodo pojavile plohe nevihte. Pihal bo živahen veter, temperature pa bodo dosegle 19 do 26 stopinj Celzija. V sredo bo spet toplo s temperaturami od 23 do 28 stopinj, nevarnost ploh in neviht pa bo nizka. In še pogled v Slovenijo, danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju čez dan majstral, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. In najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale, ob morju bo prehodno zapihal veter južni smeri, najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ja, v sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

0: Danes se bo v Zahumcu nadaljevalo žegnanje ob 15. uri na čaka sveta Maša, ob 18. uri pa spet štehvanje z rejem pod lipo pravi Hansi Grafenauer po domače žuži.
1: Prej bo tako, da je tista, ki se ženu, smo gledali, da je fasl zvum, pa da je kranca dobum, pa da je smel se ženite. Ker v nedeljah so ki tiste, ki so ledek bile, štehvali. V ponedeljek so bile ta ženjene. Prej smo imeli kocen, pa remen, pa da smo no, cošen den brez kocna štehvali. Prej smo tudi imeli cipfle, stej, ne vem, na vsaka ves ima cipfle. To je bilo prej normalno, da smo cipfle štehvali. Pa s kocnen, to je bilo tudi kocen, pa remen, pa da smo no, cošen den brez kocna štehvali. Prej smo tudi imeli cipfle, stej, ne vem, na vsaka ves ima cipfle. To je bilo prej normalno, da smo cipfle štehvali. Pa s kocnen, to je bilo tudi, co pravi, brez kocnen se bo živ.

Tako je. Ja, in zahumsko žegnanje se bo nadaljevalo danes ob 15. uri svetomašo, ob 18. uri pa štehvanjem z rejem pod lipo. To seveda v Zahumcu.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: to pa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: In med tem nam kaže ura pol deveca, vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo v Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje ob Vilharovi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejenih 46 avtobusnih peronov. To je približno polovica več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo po novem mogoče kupiti tudi s bančno kartico. Vozni red in številke peronov ostajajo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji, za informacije pa bodo na voljo tudi klicni center na številki 1991. Evropa je včeraj, 23. avgusta, obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornjeavstrijskem Lonsburgu je v kratki posamičnih preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Smučarski skakalec Julian Smit je v soboto skočil Beljaku na prvo mesto v pokalu FIS. V nedeljo pa je tekmovanje končal na 15. mestu. Na koroških nogometnih zelenicah pa je v koroški ligi SAK v gosteh podlegel ekipi iz Grabštanja z 1:0. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galici z 3:0, Šmihev je v gosteh izgubil proti Labotskemu Žentlenartu z 3:1, Rikarjeva se je doma premagala Grebin s 5:4, Globasnica pa je v gosteh premagala Metlovo s 7:1. V podligi Sredina je Bečovs v gosteh podlegel ekipi iz Africa 4:1, v drugem razredu D pa so Materija SK na domačih tleh premagali Dobrlovas za 2:1.
0: Hvala Simon. In še enkrat poglejmo na ceste. Ja, bo 8:33 minut poteka promet. Na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ka-ching.
1: Danes se v Zahomcu, kako omenjeno, nadaljuje žegen, jutri pa bi se lahko podali v Plibe, kjer nas ob 20. uri v kulturnem domu čaka otroški musical Felicitas Kunterbunt, kjer bodo imeli nastop otroci gledališke delavnice KIP 4, Kids Theater Workshop 2026 pod vodstvom Irine Lopinski. V četrtek 27. augusta pa vabi Zveza slovenskih žena na voden ogled razstave Reflektivno, konstruktivno, več pa podpredsednica Julija Šelander Obid.
2: Tudi za leto smo si pri Zvezi slovenskih žena namislili spet nek poletni umetniški program, kot smo je zdaj v zadnjih letih dva ali trikrat bili v Milštatu in si tam ogledali razstave, ko je bila kuratorka Tanja Brušnik in je to vedno bilo zelo uspešno. Smo pa letos sklenili, da bomo vabili naše članice in drugo zanimano občinstvo tudi na ogled razstave in sicer naslednji četrtek, 27. augusta ob 16. uri vabimo na voden ogled razstave Reflektivno-konstruktivno v Teholico in sicer v elektrarno Borst, Schaukraftwerk Forstsee, ki ga upravlja Kelag in tam že nekaj let zdaj pripravlja različne razstave raznovrstnih umetnikov. Trenutno pa tam razstavljajo slikarka Zorka L. Weiss, na ogled so njene slike, in njen soprog Gottfried Leuskandl, ki je kipar in tam razstavlja svoje skulpture. Ter nečak umetnice Tomo Weiss, ki je pa, kot vsi vemo, fotograf in so na ogled tudi njegove fotografije. Tako da je to neke vrste družinska razstava na temo voda, kar se vidi tudi ustreza lokaciji ob jezeru in ob vodi. In Zorka L. Weiss je v njenih slikah, ki so tam na ogled, se zelo intenzivno bavi s tematiko vode. Tudi to razstavo je kuratirala Tanja Brušnik, ki bo z nami v četrtek in nas bo vodila po razstavi. Tako da vse prisrčno vabljeni. Prijave so možne po telefonu na Slovenski posvetni zvezi ali pa po mailu na mail ženske@slo.at.
1: To nas čaka torej v četrtek 27. augusta ob 16. uri.

0: V četrtek 27. avgusta bi se lahko podali v Celovec, ki nas ob 19. uri v domu umetnikov čaka odprtje razstave Ozek greben v okviru Trienala 4. Bodo razstavljali in v domu umetnikov v Celovcu govorili in se predstavili občinstvu Barbara Ambrosch-Rapp, Helmut Machama in Rosa Rödelius. Za glasbo bo poskrbila Lena Kolta na violini in s petjem. Že ob 14. uri bodo odprli vrata za ogled posodobljenega doma umetnikov. Prvič bo na ogled tudi atelje v zgornjem nadstropju, razstava pa bo na ogled do 26. septembra. In tudi na Štajerskem se dogaja, pravi kolega Simon Ošlak Gerasimov.
1: V četrtek 27. avgusta pri graščini Retzhof v bližini Lipnice na južnem Štajerskem vabijo na literarni večer pod geslom 150 let Ivana Cankarja z Ano Marvan in Ervinom Köstlerjem. Nagrajeni avstrijski literarni prevajalec Köstler bo pri pogovoru z dobitnico nagrade Bachmann predstavil svoj prevod knjig Cankarja iz predmestja Dunajske pripovedi ter Krpanova kobila, satira in pripovedi, ki sta letos išli pri založbi Hein v Celovcu. Literarni večer, ki ga soomogoča Pavlova hiša v Potrni v sodelovanju s knjigarno Draxler, se bo v četrtek pričel ob 19. uri.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: domača beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.

0: se počutim doma.
1: Slovenski spored ORF.
2: In že smo v drugi polovici naše glasbene urice. Še vse do desetih bodo danes z nami moški pevski zbor Bika, dvojezični zbor, moški pevski zbor Vojte Hartman, mešani pevski zbor Gorjanci, Tamika, ljubljanski oktet, mešani pevski zbor Podjuna, slovenski oktet ter skupina iz Roža. To bo posnetek iz leta 1987 in še naprej vam Daniela Topa želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Tako so nam zapeli Danica Tala Uršič, Simona Rošek, Stanko Börč, Charlie Krauca ob spremljavi harmonikarja Jörga Ehrensta in kitarista Maxija Sime. To je posnetek bil iz leta 1987. In s tem smo pa že pri koncu današnje glasbene, oziroma ja, glasbene urice našega jutranjega sporeda, skozi katerega sem vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. Tedaj vas čaka žurnal. Danes bo vaš moderator, kolega Marjan Koletnik. Skozi popodansko oddajo Lepa ura pa vas bo danes vodila kolegica Jana Velik. Še naprej prijetno poslušanje na teh valovih, kjer sledi po poročilih oddaja Radia Agora. Imejte se lepo, srečno!

Skupina Funk Fu in njihova skladba Obraz, to je Radio Agora. Tudi danes, kakor skoraj vsak mesec, vam predstavljamo novo številko časopisa Katz Kent na Allgemeine Zeitung. Na 32 straneh vas čakajo zanimivi članki. Tokrat v studiju gostimo Tino Perisuti, ki jo v kratkem pozdravi Dorjan Krištof.

0: Agora, obzorja.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v polnem teku v Gornji Radgoni. Razstavljavci predstavljajo najnovejše dosežke v kmetijstvu, hrano, strokovna tekmovanja in seveda tudi praktične nasvete. Sejemski utrip pa boste v sredo lahko doživeli tudi na radiju Agora, tako kot že vrsto let. V sredo bomo v oddaji Agora Obzorja od 10. do 12. in v oddaji Agora Divan od 13. do 15. ure program uživo oddajali z 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Sejemski dan bo posvečen zamejskim Slovencem in avstrijski Štajerski, ki letos izpostavlja mednarodno leto kmetic. Vabljeni k poslušanju, poklepetali bomo z obiskovalci in razstavljavci, preverili dogajanje in vas seznanili s sejemskim utripom. Vabljeni k poslušanju neposrednega prenosa sejma, to sredo bo oddaja Agora Obzorja med 10. in 12. uro ter Agora Divan med 13. in 15. uživo sejma Agra.

očeh. Tinkara Kovač in Sonce v očeh, dobar dan z Radia Agora. Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet ukvarjali s predlogi. In sicer bo beseda tekla o naslednjih predlogih. S, z, k, h, is, s in z. Zakaj rečemo, da gremo z Dunaja, z Štajerske, z Obirja? In zakaj ne rečemo, da gremo iz Dunaja, iz Štajerske, iz Obirja? Z Ivono Anders boste danes poznali nekaj pomembnih pravil za pravilno rabo predlogov. Prisluhnite prispevku čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Drobne besedice, ki jim rečemo predlogi, se morda zdijo nepomembne, vendar temu ni tako. Predlogi so pomemben del slovenske slovnice. Današnja rubrika Nasvet za jezikovni zaplet bo razkrila nekaj povsem enostavnih pravil za pravilno rabo predlogov s, z, k, h in predlogov is, s ter z. Izvedeli bomo, kdaj uporabljamo predlog s in kdaj predlog z, pa tudi zakaj rečemo, da gremo s Koroške in z Dunaja in zakaj ne rečemo, da gremo iz Koroške in iz Dunaja. O vseh podrobnosti pa zdaj učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres, ki ji predajam besedo.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Agora, v današnji oddaji na Svet za jezikovni zaplet bomo govorili o predlogih. Kakšna je razlika med predlogom iz in predlogom z in zakaj rečemo z Dunaja, z Koroške, z Obirja, Štajerske in ne iz Dunaja, iz Koroške, iz Obirja, iz Štajerske? Kdaj uporabimo predlog s in kdaj predlog z? Današnja oddaja je namenjena predlogom k, h, s, z in is. Kaj pa sploh so to predlogi in čemu služijo? Predlogi so besede, ki izražajo odnose med besedami v stavku in z njimi poimenujemo okoliščine. Čas, pred službo, prostor, v avtu, način, po koroško. V vsakdanjem govoru pogosto uporabimo naslednje predloge. V, med, po, pri, na, pred, iz, s, z in k. Čeprav se je mogoče zdijo majhni in nepomembni, so predlogi ključni za pravilno in tekoče izražanje v slovenščini. Začnimo s predlogom s in predlogom z. Ste se kdaj znašli v zadregi, kako pravilno napisati s Petrom ali z Petrom? S predlogoma s in z imamo malo več težav pri pisanju kot pri govoru. Kako je pravilno? S prijateljem ali z prijateljem? Tako je, pravilno je s prijateljem. Obstaja preprosto pravilo, s katerim si lahko pomagamo pri pravilni rabi predlogov s in z. Morda ste zanj že slišali. Tole je stavek, ki vam pomaga. Ta suhi škafec pušča. Iz tega stavka odstranimo vse samoglasnike. To so vokali a, e, i, o, u. Tako nam ostanejo naslednje črke. T, s, h, š, k, f, c, p in č. Pred vsemi temi črkami nastopa predlog s. Zato bomo rekli s Tanjo, sestro, s Hermanom, s Šulo, s Katarino, s Francijem, s Cenetom, s Popotnikom in s Čarlijem. Pred vsemi ostalimi črkami pa uporabljamo predlog z. Zato bo pravilno z Marto, z Julijo, z Aleksom, z Nikom in tako naprej. Kaj pa, če moramo predlog s in z uporabiti pred števili? Postopek je enak kot pred besedami. Spet se zatečemo k našemu stavku, ta suhi škafec pušča. In če se številka začne s katero od črk, t, s, h, š, k, f, c, p, č, potem uporabimo predlog s. Pred vsemi ostalimi črkami pa uporabimo predlog z, recimo s 60 leti ali pa s 10 leti. Še dobro, da je za te naše predloge bolj malo slovničnih pravil, kajne? Sedaj se bomo lotili še predlogov k in h, tukaj je pa še bolj preprosto. Predlog h uporabljamo pred črkama k in g. Šli bomo h Katarini in h Gregorju. Poskusite izgovoriti k Katarini in k Gregorju. Ja, je kar težko za izgovoriti. Kako pa si zapomniti, kdaj uporabiti predlog H? Pomagamo si lahko tako, da se spomnimo na enoto za kilogram. KG. Pred besedami na črko K in G uporabimo predlog H. Pred vsemi ostalimi črkami pa vedno uporabimo predlog K. Grem k prijateljici, k zdravniku, stopil je k mizi. Za konec pa še štirje predlogi, ki nastopajo v parih. Prvi par sta predloga S ali Z in predlog na, drugi par pa V in iz. Zakaj rečemo, da se vračamo z Dunaja in ne iz Dunaja? Vedno, ko uporabimo predlog na, moramo uporabiti še predlog S ali Z in ne predloga iz. Recimo, bili smo na Obirju, vračamo se z Obirja. Če pa rečemo, da smo bili v Beljaku, potem gremo iz Beljaka. Pozorni moramo biti na geografske lastnosti oziroma na neko prostorsko logiko, kdaj gremo na in kdaj v. Določene stvari so povsem jasne. Grem na hrib, spustim se s hriba. Grem v dolino, peljem se iz doline. Vendar kljub temu v slovenščini obstaja kar nekaj izjem. To so recimo Dunaj, Bled, Ravne na Koroškem. Res je, da smo v mestu, ampak bomo rekli, da smo na Dunaju, na Bledu, na Ravnah na Koroškem. In zato gremo z Dunaja, z Bleda, zraven na Koroškem. Zapomnimo pa si še države, ki se končajo na ška ali ska. Naprimer Irska, Portugalska, Hrvaška. Za te države rečemo, da gremo na Irsko, na Portugalsko, na Hrvaško. In zato se vračamo z Irske, s Portugalske, s Koroškem. Zapomnimo pa si še države, ki se končajo na ška ali ska. Naprimer Irska, Portugalska, Hrvaška. Za te države rečemo, da gremo na Irsko, na Portugalsko, na Hrvaško. In zato se vračamo z Irske, s Portugalske, s Hrvaške.

Tukaj si bomo zapomnili stavek Ta suhi škafec spušča. Iz njega bomo izločili vse samoglasnike. Črke, ki bodo ostale, bomo uporabili s predlogom S, vse ostale črke pa s predlogom Z. Pri predlogu K in H bomo pomislili na enoto za kilogram, kg, in predlog H bomo pisali samo pred črko K in pred črko G. Pred vsemi ostalimi črkami pa bomo uporabili predlog K. In še predlog IS, ki vedno nastopa skupaj s predlogom V, če smo v službi, gremo iz službe. Predlog NA pa bomo vedno uporabili skupaj s predlogom S ali predlogom Z, sem na izletu, vračam se z izleta. Upam, da je bila današnja rubrika koristna in poučna. Dajmo za konec še preveriti, ali je vse jasno. Jan je rojen na Koroškem. Odkot prihaja? Malce premislite, kateri predlog bi izbrali in zakaj. Z Koroške ali iz Koroške? Kmalu se vrnem z odgovorom.

Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Danes je beseda tekla o predlogih. Ti predlogi so bili s in z, k in h ter iz in z ali s. Tukaj je vprašanje. Jan je rojen na Koroškem. Odkod prihaja? Prihaja z Koroške ali iz Koroške? Uporabili bomo predlog s. Zakaj? Zato, ker je rojen na Koroškem in skupaj s predlogom na vedno uporabimo predlog s ali predlog z. Torej, rojen je na Koroškem in prihaja z Koroške. In enako velja za Marijo, ki živi na Štajerske. Marija torej prihaja z Štajerske. Hvala, ker ste bili danes z mano. Današnja oddaja in tudi vse pretekle vas čakajo na spletni strani agora.at. Ob morebitnem vprašanju pa mi lahko pišete na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Kot veste, je feminizem izredno pisan in raznolik. Zato se v njem najde tudi veliko različnih pozicij. V svoji knjigi Princesinen kunde avtorica Marlene Štrerovic opisuje, kako daleč seže moč princese. Ob tem točimo penino za princese. Isabele Štalca in Sylvia Kuma skupaj s Fricom Pumom v stari pošti v Gleisdorfu pripravljata posebno razstavo, Gerlinde Haka pa v centru Getz v Grosskleinu predstavlja svoja obširna dela. V nocojšnji oddaji Feminismus an der Grenze boste izvedeli za kopico branj in dogodkov v septembru, ki jih ne smete zamuditi. Z oddajo začnemo danes ob 18.
2: Mi amor, nadie puede te querer como lo te quiero yo. Por eso te digo que Hamlet Express es un conjunto libre por tu madre.
3: Znani akordi, me spomnio pesmi, pesmi o sreći.

0: noč.
1: Spoštovane in spoštovani, ponedeljkovo dopoldne na Radiu Agora se zaključuje in od 12. do 1. se nadaljuje v družbi kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Jaka Novak se vam samo še zahvalim za dobro družbo in vam zaželim vse dobro. Hvala in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Evropska unija je ob današnji 35. obletnici razglasitve neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Zagotovila je, da bo Evropa Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta naj bi danes obiskal ukrajinsko prestolnico. Od ruskega napada februarja 2022 so Unija in njene članice Kijevu zagotovile več 100 milijard evrov pomoči. Sopredsednica nemške skrajno desne stranke AfD Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo ZDF napovedala, da bo Nemčija, če njihova stranka dobi oblast, zapustila evrsko območje, saj naj bi skupna evropska valuta oslabila nemško gospodarstvo in zmanjšala premoženje gospodinjstev. Napovedala je tudi stopi šengenskega območja ter se zavzela za zaprtje meja in množične deportacije. Pred volitvami v treh zveznih deželah prihodnji mesec se priljubljenost AfD še naprej povečuje. V Združenih državah so zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, oblasti v zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Približno 42 tisoč jih je že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč so jih pozvali naj se pripravijo na odhod. Plameni so uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Požar je doslej opustošil več kot 6 tisoč hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se spopada približno 800 gasilcev. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden od glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na prihodnjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Čeferin je dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, saj ima rad delo, ki ga opravlja pri UEFA. Kot je pojasnil, je nasprotovanje Infantinu bolj legitimno, če se ne poteguje za položaj njegovega naslednika. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se drevi s projekcijo filma General z Busterjem Keatonom iz leta 1926 začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmske klasike. Kot so zapisali v kinodvoru, tudi letošnji izbor prinaša filme, posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes občasno sije sonce, čez dan pa se bodo pojavili tudi oblaki. Poleg tega bodo od opoldneva predvsem v Melski dolini in v gorovju Nockberge posamične nevihte in plohe. Dnevne temperature bodo spet nekaj stopinj višje, narasle bodo na 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri v torek bodo prevladovali oblaki, že zjutraj se bodo na meji z Italijo in Slovenijo pojavile prve plohe. Čez dan bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi posamezne nevihte. O plohah in nevihtah bo veter sunkovit, ponekod bo tudi nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22 do 26 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, februarja 2027, bodo potekale naslednje občinske in županske volitve. Znotraj enotne liste pa ni vse enotno. Mnogi znotraj stranke menijo, da je enotna lista na deželni ravni nedejavna. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 24. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Občinske volitve leta 2021 so bile za enotno listo in njene samostojne frakcije zgodovinske, saj so dosegle skupno 59 mandatov, enega več kot na prejšnjih volitvah. Februarja prihodnje leto bodo naslednje občinske in županske volitve, a znotraj enotne liste ni vse tako rožnato. V naši televizijski oddaji Dober dan Koroška, Dober dan Štajarska je župan Globasnice Bernard Sadovnik včeraj na vprašanje kolegic Sabine Cvitar-Grilc in Ejde Varl izrazil kritiko, da njegova stranka, Enotna lista, na deželni ravni ne nudi posebne podpore.
4: Prav gotovo občinske frakcije Enotnih list trpimo pod tem, da nimamo urejene deželne enotne liste, ni tista servisna organizacija za občinske frakcije, ki bi morala biti, se pravi, da tukaj zamujamo in zamujamo tako, da sam, ki sem še pred leti verjel to možnost, da preko EL dobimo mandat v deželnem zboru, danes v to ne verjamem več, ker enostavno, če nič ne delaš, tudi nič ne moreti.
3: Marko Trampuš iz enotne liste Pliberg deželni enotni listi očita nedejavnost. Razmer pa se po njegovem mnenju pred volitvami ne da več bistveno spremeniti. Čeprav je stranka oktobra 2024 sprejela temeljit in celovit načelni program.
5: Če imamo naše zasedanje, sigurno zelo dobre ideje pridejo na dan. Ne? Problem pa je, da se enostavno te ideje, ali pa, kako bi rekel, to ne izvede. Problem je le, da imamo že 28. februarja naše občinske volitve. Jaz ne verjamem, da bo do tega časa se nekaj spremenilo.
3: Razmere podobno ocenjuje predstavnik enotne liste v Rožu Franci Baumgartner. Regionalna lista na prejšnjih volitvah ni sprejela mandata v Šentjakobskem občinskem svetu, kar Baumgartner danes označuje za napako. Na februarske volitve se že pripravljajo, od predsednika deželne enotne liste pa pričakujejo polno angažiranost.
6: Je v Šentjakobu sigurno težje spet na novo začetko, pa če bi noto stali, to tudi vemo, ampak je popraševanje in pa ideje so tukaj. Upam, da se bo tudi mladina zbudila in da bojo prišli tudi zraven, ker če bomo se samo vedno stari borci zagnali spet v delo, potem iz tega ne bo kakšnega dobrega rezultata. Na predsednika bi rekel, da bi prav bilo bolj aktiven biti.
3: Podobno razmišlja tudi politični podmladek. Za mlado EL je spregovoril Matejo Ogris.
7: V bistvu smo istega mnenja, kot mi to razumemo. Enotna lista na deželni ravni nima več veliko zapovedati.
3: Na spletni strani enotne liste je bila zadnja objava 29. marca letos. Na očitke političnih predstavnikov, da je enotna lista na splošno in tudi na spletu nedejavna, odgovarja njen predsednik Gabriel Hribar.
8: To je pa tudi naslednja težava, ki imamo že dolgo časa, da nam manjka en generalni sekretar ali generalna sekretarka. In tudi zato, ko je bil predlog pri zadnji seji deželnega vodstva, ki so vse liste udeležene. Ni bilo soglasja za to, da bi nastavili generalnega sekretarja ali sekretarko, ki bi bila tudi v pomoč, v aktivno pomoč in operativo za volitve, za občinske volitve, ko pa tudi nismo tako operativni, kot bilo treba biti. Po drugi strani pa jaz si nisem zadal zdaj kakšnih ciljev, ker sem tudi napovedal, ne stojim več na razpolago kot predsednik, da ne bom več kandidiral in občni zbor se bi moral že vršiti. Reprezentanti občinskih list niso bili volje, da bi izvedli občni zbor. Zato pa smo še na čakanju.
3: Tako Gabriel Hribar, ki je že januarja sporočil, da se ne bo več potegoval za funkcijo predsednika. Zdaj skuša urediti le še tisto, kar je najbolj nujno, od razdelitve finančnih podpor listam do volilnih daril. Prispevek pa sta pripravili kolegica Sabina Cvitar-Grilc in naša počitniška sodelavka Ejda Varl. Poglejmo, kaj je še sicer novega. Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustija.
9: Evropa je včeraj 23. augusta obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje na Vilharovi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejeni 46 avtobusnih peronov. To je približno polovica več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo ponove mogoče kupiti tudi z bančno kartico. Vozni red in številke peronov ostajajo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji. Za informacije pa je na voljo tudi klicni center na številki 1991. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornjeavstrijskem Lonsburgu je v kratki posamični preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Smučarski skakalec Julian Smit je v soboto skočil veljako na prvo mesto v pokalu FIS, v nedeljo pa je tekmovanje končal na 15. mestu. Na koroških nogometnih zelenicah pa je v koroški ligi SAK v gosteh podlegel ekipi iz Grabštanja z 1-0. V podligi vsod so se lani na domačih tleh podlegli Galiciji z 3-0. Šmihev je v gosteh izgubil proti labotskemu Šentlenartu z 3-1. Rekarja vas je doma premagala Grebin z 5-4, Globasnica pa je v gosteh premagala Metlovo 7-1. V podligi sredina je Bilčovs v gosteh podlegel ekipi iz Africa z 4-1. V drugem razredu D pa so amaterje SK na domačih tleh premagali Dobrlovas z 2-1.
3: Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja. S tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:11 izvenel. Ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas čaka dobra glasba, ki jo je pripravil glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Živjo, mi smo Bipop! Želimo vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF. Zdaj pa uživite ob naši skladbi. Daj se nasmej!

Zasedba Fake Orchestra je bila to s pesmijo Na polju pa rožice ne cvetejo, z vami je Radio Agora. Po poletnem počitku bo v društvu Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec spet živahno. Napovedujejo kulturne prireditve, pohode, izlete, kup novih zanimivih dogodivščin ob avstrijsko-slovenski meji. Ostanite z nami in čez nekaj minut boste izvedeli, kaj vse pripravljajo in kam vse vas vabijo. V kratkem.

0: Govorimo o programu društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec. Lahko rečem, da smo za zdaj predstavili kulturni del programa, dve branji, ki bosta v jeseni v slovenski čitalnici v Gradcu in izlet med slovenske gorice, kjer bodo sodelujoči spoznali pomembne slovenske osebnosti, ki so zaznamovale regijo. V kulturnem duhu se obeta še več dogodkov, tudi bolj rekreacijskih druženj. 30. avgusta vabijo na Klek, tja na jugovzhod Štajerske. Znanje po vinogradništvu, predvsem po vinski sorti Traminec z vonjem vrtnice. Več spominskih obeležij in umetniških instalacijah ob mejnem potoku Kučnici obeležuje burno zgodovino tega območja. Matijas Hammer.
1: Eine Wanderung führt uns zum Grenzfluss Kutschnitzer, der ja in der Monarchie, wir sind wieder in der Monarchie, der Grenzfluss zwischen dem österreichischen Teil der Doppelmonarchie war und dem ungarischen Teil. Ne? Das ist ja Grenzfluss zur Prekmure, das ja damals ungarisch verwaltet wurde, aber hauptsächlich von Slowenen bewohnt war.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V ponedeljek popoldne je z vami Radio Agora. V kratkem, točno ob 2, sledijo sveža poročila v nemškem jeziku, potem pa še vremenska napoved, ki nas, mislim, da kar vse zanima, kako je in kako bo. Tako, da bo naša radovednost v kratkem potešena. Do takrat pa imamo za vas še nekaj taktov glasbe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako zveni Sredozemlje, ko njegove glasbene poti vodijo od Neaplja čez Balkan in Anatolijo do Magreba ter še dlje? Neapeljska zasedba Psyuke na svojem drugem albumu povezuje psihedelični funk, dub, jazz, analogne sintetizatorje in različne mediteranske glasbene tradicije. Minimalistični aranžmaji, hipnotični ritmi in močan groove ustvarjajo glasbo, v kateri se srečujejo različne kulture in identitete. Tukaj je druga glasba.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Asja Boja vas lepo pozdravljamo v oddaji Druga glasba. Tokrat se odpravljamo proti Neaplju, vendar ne bomo ostali samo v Italiji. Glasba, ki jo bomo poslušali, nas bo vodila po širšem Sredozemlju, čez Balkan in Anatolijo do Magreba, vmes pa bomo ujeli tudi odmeve Latinske Amerike, dubovske prostornosti, džeza in psihedeličnega funka. V središču današnje oddaje je neapeljska zasedba Psyuke in njen drugi album Psyuke 2, ki je izšel pri založbi Four Fleas Records. Skupina nadaljuje pot, ki jo je začrtala s prevencem iz leta 2023, a jo tokrat precej razširi. Če je prvi album pogledoval proti mitičnemu, skoraj brezčasnemu Sredozemlju, je novi bolj usmerjen v sodobnost, v prostor, kjer se glasbene tradicije srečujejo, prekrivajo in spreminjajo. Psyuke sestavljajo glasbeniki globoko povezani z neapeljsko alternativno sceno. Marcello Giannini, Paolo Petrella, Andrea De Fazio in Roberto Porzio. Njihova posebnost je ekonomičnost. Ne potrebujejo množice zvokov, da bi ustvarili gosto glasbeno pokrajino. Nekaj dobro izbranih elementov, izrazit bas, ritem, sintetizator, kitara in občutek za ponavljanje so dovolj, da nastane glasba, ki je hkrati hipnotična in zelo telesna. Album odpira skladba Niama.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Psjuke 2. Že na začetku se pokaže nekaj, kar bo pomembno skozi celotno ploščo. Psjuke glasbe ne gradi s kopičenjem, temveč s ponavljanjem, drobnimi spremembami in občutkom za prostor. Ritem ni samo podlaga melodiji, ampak je glavni nosilec dogajanja. Posamezni motivi se vračajo in se skoraj neopazno spreminjajo, zaradi česar glasba deluje kot kroženje. To je povezano tudi z zgodovino članov skupine. Marcello Giannini, Andrea De Fazio in Paolo Petrella so že več kot 20 let dejavni na neapeljski glasbeni sceni, nekateri pa so povezani tudi z zasedbo Nu Genea Live Band in številnimi drugimi projekti. Psjuke so ustanovili leta 2018 z idejo ustvarjati minimalistično glasbo iz majhnega števila elementov. Ime skupine izhaja iz starogrške besede za um oziroma dušo. Toda njihova glasba ni zamišljena kot rekonstrukcija neke določene tradicije. Bolj jih zanima skupni prostor, ki nastane med različnimi tradicijami. V naslednji skladbi se ta ideja še jasneje odpre navzven. Gostuje Zjad Trabelsi, ki prispeva glas in ud. Skladba je zasnovana kot hipnotična pripoved o ustrajanju, svobodi in uporu.

To je bil eden izmed trenutkov albuma, kjer psivke svojo instrumentalno govorico neposredno povežejo z glasom in pomenom besedila. Gostujoči Zijad Trabelsi v glasbo vnese ud, s tem pa tudi zvočno barvo, ki se zelo naravno vključi v način, kako psivke razumejo Sredozemlje. Ne kot jasno začrtano geografsko mejo, temveč kot območje stoletnih migracij, trgovskih poti, političnih konfliktov in kulturnih izmenjav. Prav ta ideja je pomembna za razumevanje drugega albuma. Psivke se ne ustavijo pri predstavi o mediteranski glasbi kot nečem, kar pripada preteklosti. Tokrat jih zanima sodobna geografija, kako glasba potuje danes in kako lahko glasbeniki iz Neaplja vzpostavijo dialog z arabskimi, anatolskimi, balkanskimi, severnoafriškimi ali južnoameriškimi vplivi, ne da bi izgubili lastno identiteto. V njihovem zvoku je zato mogoče slišati psihedelični funk in desert blues, pa tudi dub, jazz in analogne sintetizatorje. Toda žanrske oznake tu hitro postanejo preozke. Bolj kot posamezen slog je pomemben groove, tisti ponavljajoči se tok, ki drži skladbe skupaj. Nadaljujemo s tretjo skladbo albuma.

Sivke imajo zanimivo sposobnost ustvariti občutek potovanja, ne da bi skladbe nujno gradile okoli velikih prelomov. Pogosto je ravno nasprotno, glasba ustraja pri motivu in nas prisili, da začnemo poslušati podrobnosti. Kitara Marcella Gianinija se lahko pojavi kot kratka fraza ali tekstura. Bas Paola Petrelle pogosto prevzame skoraj melodično funkcijo, medtem ko bobni Andreje De Fazia skrbijo, da glasba tudi v najbolj psihedeličnih trenutkih ostane čvrsto zasidrana v ritmu. Roberto Porcio s sintetizatorjem dodatno odpira prostor in ustvarja barve, ki ploščo povezujejo z analogno psihedelijo in elektronsko glasbo. Pomembno je tudi, da so vsi ti glasbeniki del širše neapeljske glasbene zgodbe. Neapelj je pristaniško mesto, mesto prehajanja in mešanja kultur, zato ni presenetljivo, da psjuke prav tam najdejo izhodišče za glasbo, ki se nenehno ozira čez lastne meje. Naslednja skladba že z naslovom nakaže še eno pomembno sestavino njihovega zvoka – dub. A tudi tukaj ne gre za posnemanje klasičnega dabovskega obrazca. Bolj jih zanimajo njegova prostornost, basovska teža, ponavljanje in občutek, da lahko zvok za trenutek izgine ter se na to vrne v nekoliko drugačni obliki.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes pa predstavljamo drugi album neapeljske zasedbe Psyche, naslovljen Psyche 2. Za nami je prva polovica albuma in že lahko precej jasno slišimo njegovo osnovno idejo. Ta album je srečevanje. Sredozemlje je njegovo izhodišče, ne pa njegova meja. Psyche ga razumejo kot križišče, kjer se srečujejo Južna Evropa, Balkan, Anatolija in Severna Afrika. Na to pa pogled razširijo še proti Braziliji in Kolumbiji. Obenem je njihova metoda izrazito minimalistična. Namesto velikih aranžmajev uporabljajo malo elementov in jim pustijo dovolj časa, da začnejo učinkovati. Basovska linija, kitarski motiv, bobnarski ozorec ali sintetizatorska barva lahko postanejo središče celotne skladbe. Prav zato se album najbolje razkriva skozi poslušanje celote. Posamezne skladbe imajo lastne značaje, vendar skupaj delujejo kot ena daljša pot skozi različne ritme, kraje in glasbene spomine. Zdaj pa vstopamo v drugo polovico albuma.

Beseda Sabir ima zanimivo povezavo s sredozemskim prostorom, saj se uporablja za zgodovinski sredozemski sporazumevalni jezik oziroma lingua franco, ki je nastajala iz stika različnih jezikov in kultur. In prav takšna ideja skoraj popolno riše tudi glasbo psjuke. Njihov glasbeni jezik ni povsem italijanski, arabski, anatolski, afriški ali latinsko-ameriški. Nastaja nekje vmes. Posamezne vplive lahko prepoznamo, vendar skupina iz njih ustvarja svoj način sporazumevanja. Tudi to je ena od zanimivejših razlik med prvencem Psyche iz leta 2023 in drugim albumom. Prvenec je antične tradicije povezoval s sodobnimi glasbenimi oblikami in tako ustvarjal nekakšno namišljeno oziroma mitično preteklost. Psyche 2 pa pogled predstavlja v sedanjost. Zanimajo ga migracije zvoka, mešane identitete in glasba kot prostor, v katerem se lahko različni kulturni spomini srečajo brez potrebe po jasnih mejah. Naslednja skladba nas ponovno premakne drugam. Že njen naslov povezuje tropsko predstavo z besedo halal, vendar je tukaj tudi bolje poslušati, kako psjuke združujejo različne ritmične občutke, kot pa iskati eno samo geografsko referenco.

Smo že globoko v drugi polovici albuma Psyche 2 in zdaj je mogoče slišati, kako premišljeno je plošča zastavljena kot celota. Čeprav se reference spreminjajo, ostaja značaj skupine vaš čas prepoznaven. Eden od razlogov je ritem. Psyche so predvsem skupina, ki razmišlja skozi groove. Njihova glasba je lahko psihedelična, lahko se približa džezu ali dabu, toda skoraj vedno obstaja močna ritmična os, okoli katere se organizirajo vsi drugi elementi. Pomemben del njihove identitete je tudi živa izvedba. Člani prihajajo iz okolja, v katerem so koncerti in improvizacija igrali pomembno vlogo in tudi njihov prvenec je poudarjal povezavo med studijskim posnetkom in živim muziciranjem. Psyche so v zadnjih letih nastopali po Evropi, njihovo glasbo pa so predvajale tudi postaje in oddaje, kot so BBC Radio 6 in Radio Rai. Na naslednjem posnetku pa se jim pridruži še ena gostja, Merve Dajdemir, nekdanja članica skupine Altin Gün. Njen glas dodatno poudari povezavo albuma z anatolskim prostorom. Skladba je odpeta v turščini, njena ritmična zasnova pa se navezuje tudi na arabske vplive.

Glas Merve Daždemir je v glasbo Psjuke prinesel novo barvo, ne da bi se osnovna logika skupine pri tem spremenila. In prav to je ena izmed kvalitet albuma. Gostovanja niso dodana zgolj zato, da bi bila plošča bolj raznolika. Delujejo kot nadaljevanje njene osrednje zamisli. Na albumu tako sodelovanje ni samo glasbeno, ampak tudi simbolno. Psjuke gradijo glasbo okoli kulturnega prehajanja. Namesto ideje čistih in ločenih tradicij jih zanima tisto, kar nastane ob srečanju. Tudi produkcija ohranja precej organski občutek. Album je skupina posnela v Elephant Studio, za mix in mastering pa je poskrbel Marcello Giannini. To verjetno pripomore k občutku enotnosti albuma, čeprav na skladbe vodijo skozi zelo različne vplive, nikoli nimamo občutka, da poslušamo zbirko nepovezanih žanrskih vaj. Pred nami pa je še zadnja skladba albuma. Naslov Sahra Azul že sam po sebi združi dva jezikovna oziroma geografska namiga, puščavo in modrino. Primeren konec za album, ki ves čas obstaja nekje med kopnim in morjem, med znanim in oddaljenim.

0: Poslušali smo Sahra Azul, zadnjo skladbo albuma Psyche 2 neapeljske zasedbe Psyche. S tem se zaključuje pot, ki nas je v 8 skladbah vodila skozi zelo široko glasbeno geografijo. Toda morda je najzanimivejše prav to, da album kljub vsem tem vplivom ne deluje kot turistični zemljevid različnih slogov. Psyche izhajajo iz Neaplja in prav iz tega lokalnega izhodišča gledajo navzven. Sredozemlje pri njih ni kulisa, ampak prostor stalnega pretoka. Glasba potuje, ljudje potujejo, jeziki se srečujejo in ritmi se spreminjajo. V tej izmenjavi pa nastaja nekaj novega. Psyche 2 je zato mogoče poslušati kot psihedelično-funkovski album, kot ploščo izrazitega groova ali kot sodobno mediteransko glasbo. Še bolje pa ga je poslušati brez potrebe, da bi ga dokončno umestili. Njegova moč je ravno v prehajanju med različnimi svetovi. Album so ustvarili Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella in Roberto Porzio. Pri posameznih skladbah pa so sodelovali še Ziad Trabelsi, Sergio Di Leo in Merve Daštemir. Izšel je pri založbi Four Fleece Records, naslovnico pa je ustvaril Naj El Mir. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidanje do naslednjega glasbenega srečanja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
2: Spoštovane in spoštovani, poletje še ni reklo zadnje, kljub jutranjim meglicam in kakšnemu nestabilnemu dnevu, je pa oddaja Agora Divan zato že skoraj čisto pri koncu. Od 3 do 6 bodo za program poskrbeli v slovenskem sporedu ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: 15 je čas za poletnih 15.
1: Slovenski spored ORF.
2: Dober dan, prav prijeten in lepo povdan vam želim iz slovenskega studija ORF v Celovcu. Z vami sem danes 24. avgusta, Jana Velik. Želim vam lep začetek novega tedna, z vami pa bom vse tja do 18. ure. Sedaj pa vas čaka oddaja Čas za poletnih 15. Med drugim vam bodo danes zapeli Oliver Dragojevič, Irena Tratnik, Mirko Cetinski, skupina Atomic Harmonic, Klapa Barone, skupina Kingston in seveda še drugi. Želim prijetno poslušanje.

0: Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored OFF.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Sedaj ob 16. uri se bodo oglasili kolegi iz Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bom z vami spet Jana Velik in kot zvesti poslušalci vedo, bo ta druga lepa ura zelo športno obarvana.

0: Opriši mi solze, ena najnovejših pesmi Modrijanov. V Mladinskem domu Slovenskega šolskega društva v Celovcu se je danes začel košarkarski tabor, ki ga vsako leto prireja klub Koš Celovec. 30 mladih navdušenih košarkaric in košarkarjev se bo v petih dneh intenzivno pripravljalo na bližajoče se prvenstvo. Pred mikrofon smo prosili Štefana Hribarja, vodjo košarkarskega tabora.
1: V bistvu smo že štartali v novo sezono, smo imeli že individualne treninge po leti. Vsi so začeli, vse skupine, razen v 12, v 10, pa v 14 bojo zdaj začeli. S taborom seveda pa hočemo popestriti vse skupaj in da ekipe skup zrastejo, se vidijo, na novo spoznajo in seveda pa sam en del. En del je zdaj tle, večji del je še na dopustu. Smo še 3 tedne do šole, tako da je jih ugoden čas, ampak vsekako imamo čez 30 letos bolj v 14, v 16, pa v 12 en del. Mi bomo imeli kot običajno pesta program, dobro trenirali, super trenerje, tako da nas čaka lep teden.
0: Se pravi, na 30 košarkarjev se je zbralo na tem taboru. Koliko trenerjev potem imate na razpolago, kako jih razporedite, košarkarje?
1: Jo, bomo imeli 3 skupine. Trenirali bomo v Mladinskem domu pa na Slovenski gimnaziji. Imamo 4 trenerje na razpolago in organizacijsko. Pa za slovenščino bo tudi še Dunja tu, ko bo delala z njimi, predvsem z nemško govoričimi. Mislim, da so 4 zraven. Tudi ti bojo imeli svoj program, pa tekmovanje v Kahutu bomo imeli zjutraj še za vse, plus namizni tenis, turnir, take stvari bomo letos dodali, še druge športe, pa plavanje na Vrbskem jezeru popovdan, v sredo popovdan gremo, tako da bo vsega malo, ampak na konc se gre za košarko in za ekipo in se bomo zbrali, da bomo malo delali. Je nekaj novih igralcev in cilj je, da tudi te vključimo, pa se spoznamo. Manjkajo pa seveda še nekateri igralci, ki bojo prišli kasnejše zraven, ampak nič hudega. Važno je tudi za trenere, da vidijo enkrat skupine, pa se veselimo vsi na nov izziv, nove sezoni.
0: Ja, potem vam želimo lep tabor in seveda uspešno sezono, da morda ponovite tudi te uspehe iz lanske sezone, ki so bili enkratni.
1: Predvsem naraščaj je bil odličen. Letos imamo res vse ekipe v prvi ligi, v 14, v 16, v 19. To je odlično za naš klub. S tem, da vidimo ostali klubi, v bistvu so se skup dali, da bojo v drugi ligi tekmovali v teh superligah in mi smo pa vsi v prvi. To smo lahko zelo ponosni na to in na našo mladino in na dobro delo naših trenerjev.
0: Tako Štefan Hribar, vodja košarkarskega tabora, kjer se naraščaj koša pripravlja na novo sezono. Treningi potekajo v 3 skupinah, to pa v telovadnicah Mladinskega doma in Slovenske gimnazije v Celovcu.

0: Po telefonu pa sedaj pozdravljam Jurija, završnika, namestnika, odgovornega urednika športnega dnevnika Ekipa. Lep pozdrav Ljubljano, Juri.
1: Ja, živjo, lep pozdrav na Koroško.
0: Predlagala bi, da začneva z nogometaši, in sicer nogometaši Celja, ki so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1. Kakšna je bila to tekma proti Slovanu?
1: Treba je reči, da so Celjani, pokazali mogoče celo dva obraza, kako so bili disciplinirani in ko so pokazali tisto pravo njihovo igro, ki jih je recimo že v pretekli sezoni pripeljala do naslova državnega prvaka v Sloveniji in tudi do dobrih iger v skupinskem delu konferenčne lige. Ko so igrali na tak način, je bilo tudi domačemu Slovanu zelo, zelo težko, čeprav je imel več, so imeli njihovi igralci več žogo v nogah. Toda Celjani so imeli nekaj priložnosti, recimo Benjamin Verbič, letošnji prišlek v Celje, oziroma ki se je vrnil v Celje, je imel na nogah izjemno priložnost, da Celjane popelje celo do zmage v Bratislavi in bi bilo seveda na sredini tekmi precej lažje. Zdaj morajo Celjani zmagati in dejstvo je, da ni zagotovljeno, da bodo Celjani nastopili v Ligi prvakov, v skupinskem delu Lige prvakov kot drugi slovenski klub po Mariboru. Imajo pa, to pa drži, veliko, veliko, veliko priložnost in to bi bil res izjemen uspeh za slovenski klubski nogomet, da ne govorimo seveda o Celju, ki zadnje leta, to se pravi, bomo rekli zadnji 2-3 leta, kaže, da organizacija kluba oziroma da je na tako visoki ravni, da uspejo več, kot smo si mislili, da bi lahko nekoč, kajti z pravimi igralci, s pravim trenerji, s pravo postavitvijo, s pravo potjo klubskega razvoja so naredili en premik na klubski sceni, nogometni klubski sceni v Sloveniji in ob tem, da sta zadnjo sezono Maribor in Olimpija precej pešala, so Celjani tisti, po katerim se morajo slovenski klubi zgledovati.
0: In povratna tekma, kot si omenil, bo v sredo v Celju, je klubu uspelo dobiti dovoljenje še za tisto zadnjo tribuno.
1: Je uspelo, ne sicer, da bi jo popolnoma napolnili, ampak 5000 dodatnih mest so si zagotovili. Seveda je srečanje že zdavno razprodano, kart ni več, to bo pravi nogometni praznik v Celju.
0: Z nogometa pa morda še kratko kolesarjenju. Danes je na sporedu tretja etapa dirke po Španiji. Kako zgleda za Tadeja Pogačarja?
1: Če bi moral na pamet reči, da ne bi vedel, kaj se dogaja, ampak bi samo na prvi pogled, ko bi recimo videl, kateri kolesarji nastopajo na dirki, bi rekel, da bi moral Pogačar to danes lahko to zmagati, pač to etapo. Seveda pa ni ravno tako, kajti Pogačar je še nedolgo tega zmagoval na francoskih cestah oziroma je domov prinesel rumeno majico z Tura. Pred seboj ima svetovno prvenstvo, ki bo v Montrealu v Kanadi, tako da ima vključen, če bom temu rekel malce, špar program. Se pravi, da ne bo po nepotrebnem trošil moči. Seveda bo dokazal, seveda si želi zmagati na Vuelti, na dirki po Španiji, kajti to je še edina, mislim, to je edina tritedenska dirka, na kateri ni zmagal in si jo želi imeti pod svojim, če bom temu rekel malce, špar program. Se pravi, da ne bo po nepotrebnem trošil moči. Seveda bo dokazal, seveda si želi zmagati na Vuelti, na dirki po Španiji, kajti to je še edina, mislim, to je edina tritedenska dirka, na kateri ni zmagal in si jo želi imeti pod svojim klobukom.

0: ki bo pa v Sloveniji. Tako da težko rečem, kljub temu, da je gorska etapa, da je Pogačar seveda prvi favorit, ni pa nujno, da bo se sam pognal v lov za zmago, ampak bo po mojem malce več, na letošnji Vuelti malce več taktiziran od Pogačarja, kot smo od njega vajeni na kakšnih drugih dirkah.
1: No, okoli 5:30 bomo izvedeli, kakšen je izid te etape, ne?
0: Drži.
1: Tako, hvala lepa, Joris, spet enkrat za poročanje, pa do naslednjega ponedeljka, lepo se imej.
0: Ja, enako tudi vam in naslišanje do naslednjič.

0: Ura je 16 in 30 minut. Z nami pa je urednik dneva Marjan Koletnik, ki vam bo sedaj predstavil temo današnjega popoldanskega žurnala.
1: Februarja 2027 bodo potekale naslednje občinske in županske volitve. Znotraj enotne liste pa ni vse enotno. Mnogi znotraj stranke menijo, da je enotna lista na deželni ravni nedejavna. Na spletni strani EL je bila zadnja objava 29. marca letos. Na očitke političnih predstavnikov, da je enotna lista na splošno in tudi na spletu nedejavna, odgovarja njen predsednik Gabriel Hribar.
2: Ko je bil predlog pri zadnji seji deželnega vodstva, kjer so vse liste udeležene, ni bilo soglasja za to, da bi nastavili generalnega

0: Sekretarja ali sekretarko, ki bi bila tudi v pomoč, v aktivno pomoč in operativo za volitve, za občinske volitve. Ko pa tudi nismo tako operativni, kot bilo treba biti. Po drugi strani pa sem tudi napovedal, ne stojim več na razpolago kot predsednik, da ne bom več kandidiral.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Tako vam je zapela Ajla v slovenskem sporedu URF. Slovenski atletski klub se je z včerajšnje dopodanske matineje v Grabštanu vrnil praznih rok. Ekipa trenera Gorana Juliča je v četrtem krogu Koroške nogometne lige v gosteh utrpela tesen poraz z 0-1. Glede na razplet bi si bili slovenski nogometaši zaslužili vsaj točko, je v pogovoru z Miranom Kelihom povedal predsednik SAK-ja Marko Visar.
1: Jo, seveda boli, da smo to tekmo zgubili, ker če si ogledamo Orlovo perspektivo, potem bi si najmanj zaslužili točko. Imeli smo dost šans, sodnik bi nam lahko ali bi nam mogel dati vsaj eno enajstmetrovko, če ne dve. In ja, tako da škoda, fanti so zelo dobro odigrali, res borbena tekma bila. Zelo dobro so odigrali, ne sem borbena, temveč tudi nogometno je bila ta tekma na visokem nivoju in res igralci so rekli, da bi si zaslužil najmanj eno točko in da tega seveda boli, ampak tako je nogometu in gremo naprej.
2: Po štirih krogih ima SAK 4 točke, verjetno ste si pričakovali več.
1: Jo, boli poraz doma proti KC-ju, s tem nismo računali, drugače pa, ker je bil izžreb prestežek, ne smemo pozabiti, da smo kar Dolenjo fokusno zmagali. In tukaj smo računali po 4 tekmah, najmanj 7 točk, naredili smo nažalost samo 4, ampak ja, tako je nogometu, to tekmo KC, kot povedano, smo nažalost zgubili in sedaj pa bomo gledati, da tisto tekmo, ki jo smo zgubili, da bomo pač nekaj drugot preseneti. In ja, gremo sedaj na tiste tekme, ko računamo s tem, da jih bomo zmagali, kot sedaj v petek doma proti Nussdorfu in prepričan sem, da po parih tednih, da bo situacija čisto drugačna, kot je danes.
2: Doma zdaj Nussdorf kot naslednji nasprotnik, ki še nima točke, se pravi, da pravočasno prihaja nasprotnik, ki je še malo bolj na tleh.
1: Ja, točno tako je to. Je Nussdorf, ki sedaj prihaja. Tako da s tem res računamo, da bomo to tekmo zmagali in res ne smemo pozabiti, da smo imeli zelo težek izžreb, najprej v Šentvidu, ko smo točko odnesli, ko smo zadovoljni bili KC in sedaj pa smo 2x odigrali proti res dobrih ekipah, Lindorf in Grafenstein. Tako da ja, iz tega izhajamo, da Lenustov, potem Šmihola v Murski dolini, da bomo odnesli 6 točk in potem je situacija čisto drugačna.
0: Tako pravi predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Visar. Tako, sedaj sem pa našla tudi spet pravo besedilo. Tako predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Visar o včerajšnjem porazu v Grabštanu in skromni beri točk v tekoči sezoni, ki jo pripisuje tudi težkemu žrebu. V petek bo slovenski atletski klub na domačem stadionu v Velcenegu gostil ekipo iz vzhodno-tirolskega Nussdorfa. Tako.

0: Podajmo se še enkrat na nogometno igrišče. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galiciji z 0:3. Nogometaši iz Podkošute so si tokrat pred sezono zadali bolj ambiciozen cilj, mesto v prvi tretjini lestvice. Po 4 krogih je sledila streznitev. Po zmagi na uvodni tekmi so se lani utrpeli 3 poraze za prvovrstjo. Aleksander Mak je po sobotni tekmi pred mikrofon povabil trenerja Selanov, Marjana Smita.
1: Ta poraz je zelo, zelo boleč, kot tudi prejšnja dva se počutita nerealna, ampak realno je to, da smo 3-krat izgubili in samo to šteje. Prvo tekmo smo dobro odigrali in potem smo pa vsaki tekmi preveč individualnih napak naredili. Tak da si moramo sami za nos pošlatati in to čim prej odklopiti.
2: Tako je ni, da bi vas nasprotnik nadigral tudi danes. Ste pravzaprav imeli priložnosti za 2 tekmi?
1: Ja, realizacija šans trenutno ni idealna. Tudi zadnjo tekmo doma, ko smo igrali, bi tudi lahko prvi polčas 3-4-0 vodili. Ampak enostavno ne zadanemo gol, ne zadanemo mreže. Je pa to tudi v nogometu tako, da si to tudi zaslužiš gol dati in se moramo sami vprašati, kaj ne delamo, da te zasluge ne dobimo.
2: Nekako ste z drugimi apetiti startali v to sezono v podligo, ob vrnitvi v podligo vzhod, sedaj je bera zelo skromna. Prvič ste si nekako rekli, da ni prvenstveni cilj obstanek v ligi, temveč da so apetiti malo višji. Ostanete pri tej drži, pri tej usmeritvi?
1: Ne moramo ostati pri tej usmeritvi, kajte se moramo na novo orientirati. Smo šli z željo v prvenstvo, da bi igrali v prvi tretjini. To nismo uspeli in zdaj je spet enkrat, kot že skoraj vsako leto, pogled nazaj.
2: Dejan Kern, tvoj prvi nastop za Sele. Lahko si predstavljam, da si si pričakoval drugačen debi v Selah.
3: Nisem si tako zamislil debija. Sicer sem komi čakal tekmo derbi za prvo tekmo. Ne bi si mogel izgrad boljšega trenutka. Težka tekma. Ampak ja, nažalost grejo ti točke koste. Mogoče z več sreče, malo več energije, če bi žoga za nas skočila v momentih pred golom, bi šla lahko tekmo v drugo smer.
2: Kaj je bilo ključno danes, da Galicija vsaj sodeč po rezultatu tako gladko slavila na stadionu pod Košuto?
3: Par naših napak, mogoče koncentracija pred golom, če bi ga zabil, se pravim, imeli smo šans, štanga, golman branil, napadali smo drug polčas, iskali ta zadetek, potem se pa zgodi ta penal za nasprotnika, ki ga nažalost ni bilo, ampak ajde, fuzbal je tak, gremo naprej.
0: Tako branilec Selanov Dejan Kern po porazu doma proti Galiciji. Po 3. zaporednem porazu so se lani zdrsnili na nezadovoljivo 10. mesto na razpredelnice vzhodne podlige. Z vrha lestvice se smeji Globasnica, ki je v gosteh premagala Metlovo s 7:1. Ja, in še nekaj drugih rezultatov. Šmihev je v gosteh izgubil proti Šentlenartu iz Labotske doline z 1:3. Rekarja vas je doma premagala Grebin z 5:4. V podligi Sredina je Bilčovs v gosteh podlegel ekipi Afrika z 1:4. V prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala Ajdvik z 3:1 in v drugem razredu D so amaterji SAK slavili zmago proti Dobrli vasi z 2:1.

Poslušate slovenski spored URF, ura pa je 16:57. Minut po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Urednik dneva je danes Marjan Koletnik. Na to pa vas še čaka glasbena stalnica. Naša pesem danes iz bogate pevske skrinice. Ostanite z nami vse do 18. ure.

Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav prisrčno pozdravljam Jana Velik. Ja, kot zvesti poslušalci vedo, je ponedeljkova Naša pesem v znamenju pesmi iz bogate pevske skrinjice. Te pesmi je za nas izbral in uredil glasbeni urednik Hanzi Kežar. V nadaljevanju vam bo zapel mešani pevski zbor Srce, na to kvartet Sloveniji Playberg iz leta 1973. In iz leta 1971 je posnetek, ki ga boste slišali kot tretjega. Zapel vam bo mešani pevski zbor Francis Pasterk Lenart. Želim vam prijetno poslušanje.

Tako vam je zapel trio Oraže iz Porol, posnetek je iz leta 1981. Peli so Lidija Verna, Eduard Oraže. Na vrsti so sedaj kot mirški fantje, na to mladinski zbor slovenske gimnazije pod vodstvom Franceta Cigana iz leta 1962, na to pa še mešani študentski zbor Kamnik.

Tako vam je zaigral ansambl Ogris Andrejčič. Sedaj pa so na vrsti sevska dekleta pod vodstvom Mire Oraže, na to vam bo zapel zbor Rož pod vodstvom Lajka Milisavljeviča, pa še moški oktet iz Šentvida. Ta posnetek je iz leta 1954, tedaj je vodil moški oktet iz Šentvida Hanze Kežar.

Poslušate glasbeno oddajo Naša pesem in za dve pesmi imamo še čas, tako da vam bo v nadaljevanju zapel in zaigral ansambel Korenika, pesem Slovenska zemlja, na to pa še brnški moški sekstet. Pojdemo rute, ta posnetek je iz leta 1931.

Ja, pa smo že prispeli na konec današnje glasbene oddaje Naša pesem. Slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Jana Velik vam želim še lep

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Torej, dober večer, lepo pozdravljeni nazaj v oddajo od Triglava do Vardara. In slišali ste zelo kratko pesem Leta sredinskih odklonov skupine Pankrti. In današnja epizoda bo spet album epizoda. Mi bomo imeli 2 uri dobre glasbe, malo manj verjetno, ker bom tudi dost govoril v tej oddaji, verjetno, mislim, trudim se čim manj, ampak poznate me do zdaj verjetno dober, pa se to verjetno ne bo išlo. Torej, dobrih 30 sekund prve pesmi, ki se pol bo ponavljala na koncu, toliko o tem, drugega studijskega albuma skupine Pankrti, ki so ja 1980 izdala album Dogzeit, en recimo zelo zgodovinsko zelo pomemben album, začetek punk glasbe v bivši državi oziroma tudi za železno zaveso. In bomo malo o tem tudi v današnji oddaji, ampak če že govorimo o železnimi zavesami, morda je to dober prehod na A strano. Pankrtov in državni ljubimci. Naslednja pesem je Za železno zaveso in se bomo spet slišali v pauzi med A in B strano. Uživajte.

Torej, to so bili pesmi za železno zaveso, pa tudi za železno zaveso. Zdaj sem pozabil track listo, pa vidite, kako sem. Ja, za železno zaveso živ spomenik neumnosti, junaci drugega razreda greva drugam. In enotni in trdi. Zdaj nisem siguren, ali je to vse na A strani, ampak mislil sem, da je pametno končati na pesmi Enotni in trdi, preden da gremo na B strano tega albuma. In zakaj so pankrti, recimo, zelo pomembna skupina, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v bivši Jugoslaviji, kot sem že prej povedal, pankrti so bili prva skupina. Za železno zaveso, ki so delali punk glasbo, s tem se mora reči, da je seveda Jugoslavija kot država bila bolj odprta nekakšnemu soundu, ki je bolj britanski ali američanski, oziroma tudi novem valu in punk glasbi. In mislim, jaz bi pankrte tudi nekako označil kot del novega vala, specifično od albuma Državni ljubimci naprej, kjer Dolgcajt, prvi album je bil zelo punk, lahko bi ga kličali res Dolgcajt. Mislim, zelo kratke pesmi, dosti politike je tudi na tem albumu bil, ampak ne tako poignantno bi rekel, kot pol na tem naslednjem, drugem albumu. Glasbeno je bil bolj enostaven kot ta drugi album. Ta drugi album je že imel malo tudi več eksperimentalnega sounda in tudi tako malo bolj kompleksne glasbe, bi rekel. Mislim, ne neki neverjetno kompleksnega kot naprimer druge slovenske skupine oziroma skupine iz bivše Republike Slovenije v tem socialističnem konstruktu, kot naprimer Lačni Franc iz Maribora ali pa Buldožerji. Ampak kaj je v bistvu glavna izreka državnih ljubimcev? Ni nekaj, kar je antijugoslovansko v tem primeru ali antikomunističnega. Mislim, tu je bilo dosti kritike nad sistemom, v katerem so ljudi živeli v tem času, tudi dosti nekega verjetno sentimenta antisocialističnega, ampak v glavnem to ni bila glavna izreka. V bistvu je bolj bilo generalno proti avtoritete. Ena pesem, ki tudi pride na tem albumu, je poimenovana Avtoriteta v samem naslovu te pesmi. Kar je zanimivo, v bistvu gre za neko distinkcijo na tem albumu. Mislim, ta album ni konceptni album, daleč od tega. Mislim, morda posamezne pesmi imajo koncept celega albuma v smislu, da so proti avtoritete, da so zelo politične, ne, in da se zauzimajo za neke tematike, ki so zelo blizu, ampak dali stran od tega, da bi to bila, naprimer, zdaj en album, kot je Odbrana in poslednji dani idolov, ki smo jo slišali v zadnji oddaji, ko se je šlo o albumih, ki je v bistvu bil zelo definiran konceptni album, tako rekoč. In tako da ta album vzame v bistvu velike politične besede, bi lahko rekli, naprimer Svoboda, kasneje je tudi en album izšel od Pankrtu, ki se je imenoval Svoboda 82, ker je tedaj bil sneman v legendarnem Kulušiču, ki je drugje v Zagrebu. Pol seveda tudi jedinstvo, bratstvo, heroizem, torej tudi seveda kritika tega bratstva in jedinstva. V bistvu se je napravilo kako bi rekel, neko ogledalo, ne, te besede, te velike besede, ne, svoboda, bratstvo, edinstvo, heroizem in pol pa vsakodnevno življenje. To so v bistvu te ideje na tem albumu, ne, predstavljene v neki lirični formi ljubljanskega slenga, Pero Lovšina seveda in tudi gitarista Pankrtov tedaj, ki je bil Grega, mislim, da pozabil sem zdaj ime, moram sam hitro pogledati, kako mu je bilo ime.
Dobro, mislim, bo mi padlo na pamet, verjetno. Zdaj ga ne morem najti, ne vem, kdo je, ampak zelo znan tudi glasbenik te skupine, ki je sam pol bil doktor in se tudi dosti, mislim, ne medicinski doktor, temveč po mojem doktor političnih ved, ki se je zelo tudi ukvarjal s temi tematik. Mislim, on tudi ni napisal vse pesmi, nekatere je napisal, če se spomnim imena, bom povedal, drugače pa prosim, sami pogledate. Ampak seveda, tudi to je vplivalo. Vsi so to bili tudi študenti, ne? Oni so tudi začeli do neke mere na radiu študent. Kot dosti glasbenikov iz te bivše Jugoslavije, to je bilo zelo zanimivo, ki so ta sistem, kot rečeno, kritizirali. Ampak ja, ogledalo se je postavilo, to samo tu reči, med resnim življenjem, ki so ga ljudje vsakdnevno živeli v vseh bivših republik Jugoslavije in Jugoslavije same, in tistim, ki so prezentirali na zunaj. Ampak kot rečeno, to nisem bil fenomen Jugoslavije, to je tudi bil fenomen v državah, naprimer tudi v ZDA, ki so se pač na drugi kapitalistični način pokazali in nekako bi rekel tudi drugače živeli, kot so propagirali, na primer. Tako da zanimiva je ta distinkcija in to so v bistvu kritizirali. Seveda, v glavnem je bila ta kritika tega sistema, v katerem so živeli. Naprimer, tudi za Železno zaveso, ta druga pesem, ki je vzela ta koncept železne zavese, ki je tedaj bila zelo aktualna, ne, in se dosti ljudi, ki je tedaj seveda živelo, spoznalo to, mislim, v Jugoslaviji morda ne. Kot neki, ampak da so pokazali to kot zelo smešen koncept, ne, pokvarjena, ker zavesa, železna zavesa je nekaj starinskega, nekaj, kar se lahko pokvari in kar to lahko pokvarljivost se pač mora obdržati, ne, in je pametno to obdržati se, to so malo kritizirali, ne, in to je ta kritika bila, da v bistvu za železno zaveso ne morejo več v nebesa, ne pomeni nebesa, samo tisti grejo, ki so za železno zaveso, samo kdo je pa za železno zaveso? V bistvu oboje strani, ne? Zanimivo. In ne samo to, temveč da v bistvu ta propaganda, ne, z obeh strani ne prinaša nič pozitivnega, oziroma da zgodovinsko se vedno lahko spremembe zgodijo in to smo videli dobrih 10 let kasneje, ne, ko je Jugoslavija razpadla. Kot rečeno, album je izšel 82. leta, država je v bistvu že 90. 91. razpadla, oficialno 92. leta. Tako da že ta pesem je tak en prikazatelj. Ali pa tudi junaki drugega razreda, kar že v imenu pove to razliko med retoriko, specifično to socialistično retoriko, heroju, junaku, kot sem prej povedal, in resnem socialnem statusu, ki je bil zelo drugačen, ker tudi v Jugoslaviji si vedel, je bilo socialnih razlik, tudi če so propagirali, da jih ni in da lahko vsak postane junak, ne, in specifično, ne vsak, temveč specifično delavec, to je bila ta retorika, ampak oni so teh predstavljali v bistvu sam kot v bistvu heroji sam na papirju, ne, sam na tem, kako je propagirano, ampak resni heroji so seveda tudi v tem sistemu bili tisti, ki so imeli denarje, ki so lahko od sistema živeli in ki so lahko izrabljali ta sistem. To je ta kritika, ne. Ta kritika, ja, vi to propagirate, ampak v resnem življenju je drugače. Spet eno ogledalo temu, kako se prezentira neki in kaj je v resničnosti. In zato tudi gre tvrdnja za pesem Enotni in trdi, ki v bistvu pomeni enotni, ne, enotnost, edinstvo v tem smislu, in trdi, da ostanemo enotni in trdi v enem, tudi bi lahko videli to kot, ne, ostanemo v eni državi skup, ne. In v tej enoti noben ne sme iti svoji poti, ne. In ko je vsak mora biti v neki svoji komfortabilnosti, bi rekel. Tako da zelo, zelo zanimivo in gre zanimivo naprej. V drugem delu tega albuma in te pesmi so
Punca ne še umret, kontrolirani, nadzorovani, svobodni, ostan rajš pri meni, ubiče hočeš umret, avtoriteta zastave v prvem planu in tako to mora biti zdaj. In to, tako to mora tudi biti zdaj. Druga strana albuma, uživajte.

Torej, slišali smo zdaj drugo stran albuma Državni ljubimci, Pankrtu iz leta 82 in s tem tudi prvi album današnjega večera. In tako rekoč smo v bistvu nadaljevali z pesmijo Punca naj še umret, mislim, nič posebnega na tej pesmi, bolj posebna je naslednja: kontrolirani, nadzorovani, svobodni, ki je v bistvu ta ena izmed glavnih tematik tega albuma. In mislim, to je v bistvu niti ni treba povedati, kaj ne, vemo, kaj pomeni. To je kontroliranost države, nadzorovanost je v bistvu zanimivo, ne? Ker kontroliranost in nadzorovanost je v bistvu nekaj zelo bliskega, ampak ni čist isto, in pol pa svobodni kot tretje, ne, ta ironija, ne, biti kontroliran, biti nadzorovan in s tem biti svoboden. Ironija, kako si naj svoboden, če si kontroliran in nadzorovan. Svoboden v sistemu, v katerem veš, da si šele svoboden, če živiš, kot to v tem sistemu od tebe pričakujejo. In tudi seveda ironija, ker mora se reči, ne, v Jugoslaviji v primerjavi z drugimi, in to sem že večkrat rekel, da je bilo tako, da seveda nisi nič smel reči proti vladajoče klase, ampak če si bil pameten, si lahko živel relativno dobro življenje, ampak z malo manj svobode na neki strani, ne? In tako da, in oni so s tem v bistvu hoteli reči, svoboda eksistira oficialno, ker ti povejo, ne, bratstvo in jedinstvo, Jugoslavija je svobodna v tem primeru, lahko greš delat, lahko glasbo delaš in lahko delaš glasbo, ne, vidiš se, tu 82. leta, ti si lahko izdal takšne pesmi, tudi Johnny Štulić, na primer, z Azro je izdal eno leto prej pesem Kurvini sinovi, vprašanje je, a bi lahko isto pesem izdal par let prej, ampak tudi tedaj, tudi ta album, na primer, je bil do neke mere cenziran, ni se smelo vse staviti na album, tako da spet, od zunaj je bila neka svoboda, ampak v sistemu znotraj je bilo dosti kontroliranega, dosti nadzorovanega in tudi dosti svobode, ampak na en drug način. Seveda strukture, ki te kontrolirajo. In tako da. In kot rečeno, Pankrti, ponavljam, v tem niso sam dali krivdo državi kot takšni, ampak tudi drugim, na primer, Österreich-Problem, zanimiva stvar, ko so shiftali to na privatno stvar, tako da kontrola na drugo osebo v privatnem življenju, ne pa samo v sistemsko državnih razmerah. Ker je tu takšna lepa distinkcija, ne, da nisem. Mislim, dobro, Österreich-Problem tudi zveni kot ljubezenska pesem, ampak tu je v bistvu argument tudi Lovšina in drugih v skupini, da je avtoriteta nisem nekaj, kar pride strani države ali z državnih institucij, temveč gre to do privatne zadeve, kar tudi je filozofsko zanimiva stvar, ker kot rečeno, večina ljudi verjetno glavne tematike tega albuma bere o tem, da so proti avtoritete, ampak sam proti avtoritete državnih ustanov, proti komunizmu, proti nacionalsocializmu, proti vseh teh avtokratskih avtoritarnih sistemov, ampak ne, da se ne vzame v celi plan tudi avtoriteta posameznega človeka, ki je del tega sistema, v katerem živi. Ne? To je zelo zanimiva plat. In to je, mislim, zdaj samo tematsko, ne? Glasbeno je tudi zelo zanimivo, ker kot sem prej rekel, ni kot dolgcajt, manj dolgcajt je kot dolgcajt. To je zelo zanimivo. Več nekih idej je čudno petje Perota Lovšina, mislim, on je vedno imel, njemu je vedno, po mojem, bilo bolj važno odpeti to, kar je hotel odpeti, to neko stvar, ki je hotel s tem povedati, to, da dobro poje, ne, definitivno, če se mene vpraša. Ampak kot rečeno, bilo je več glasbenih idej, več sol tudi, več nekih zelo zanimivih, malih
detajli v glasbi v primerjavi z albumom Dogcat, ne? In kar je tudi zelo zanimivo, preden gremo še v končno fazo analize tega albuma, da so ironično, sarkastično, Pankrti dobili tedaj nagrado Sedem sekretarjev Sokoja, to je nagrada, v bistvu ena največjih glasbenih nagrad tedaj avtoritete bivše Jugoslavije, ne avtoritetnih založb in tako naprej, da so oni dobili za ta album to nagrado, ki je pa v bistvu zelo kritična takšnih avtoritarnih sistemov, ki v bistvu točno to kritizirajo, tudi, mislim, ne nagrade, ampak tiste, ki izdelijo nagrade. In to je ta sarkazem in ironija iz te cele zgodbe, da je to en album zmagal, ki je v srži zelo, zelo političen in to niti ne krije, ker kot rečeno, Azra, na primer, Johnny je znal kriti s svojim tekstom, ne vedno, ampak velikokrat kriti neko političnost in neko kritiko nad sistemom. Pankrti so bili zelo direktni, že od prvega albuma. In tudi Lačni Franc, na primer, Lačni Franc in Azra so zelo tako blizu tega, da so znali kriti mislim, Lačni Franc, Zoran Predin, več sarkazmom, ne, v tekstu. Johnny je bil malo bolj direkten. Johnny je imel tudi sarkazma, ampak Johnny je bil zelo direkten v svojimi teksti. Bomo tudi slišali enkrat v eni oddaji en cel Azrin album, mislim, ti so zelo dolgi, ne, v glavnem, specifično te politične, Sunčana strana, Filigranski pločnici in tako naprej. To je v bistvu na cela oddaja, sam za album Filigranski pločnici. Anyway, druga tema, ampak Zoran je znal, kot rečeno, kriti to z sarkazmom, Pankrti ne. Spet preveč govorim, ker ne bo časa za drugi album. Imeli smo še pesmi Zastave v prvem planu in tako to mora biti zdaj. In za Zastave v prvem planu, mislim, to je ta velik, meni najboljša pesem na albumu, tako tekstualno kot tudi glasbeno. In v bistvu to spet diskutira teme kot patriotizem in militarnost, ki je zelo važna bila v bivši Jugoslaviji, kot vemo, JNA kot simbol in ne samo v bivši Jugoslaviji, specifično v komunističnih državah in tudi drugih avtoritarnih državah. In v bistvu izreka te pesmi, seveda, zastave so v prvem planu, ne, kot so tudi danes v nekaterim republikama bivše Jugoslavije, zanimivo, bolj važne so zastave kot v bistvu ljudi, ki stojijo za teh zastavah in ne samo to, temveč tudi probleme, ki ti ljudje imajo, kako živijo in tako naprej. Torej, vse to se stavi v background in v foregroundu so pa te zastave. Te zastave so v prvem planu in ljudi so v drugem planu. In tako tudi ne, uniforme, tankovi, patriotske simbole, ceremonije, disciplina, tudi ne avtoriteta, vse je to v prvem planu, zastava in vse drugo pa ne, psihološke težave, pa tudi neke privatne težave, pa nezaposlenost, pa vse te, recimo, človeške probleme so zastavljene v background in zanimivo nekako tudi ta, recimo, da v bistvu album konča s to pesmijo, skoraj da konča, da se je pol 10 let kasneje zgodilo to, kar je zgodilo, ker so točno te zastave, ki so v bistvu že v Jugoslaviji tedaj bili do neke mere v prvem planu, postali še več v prvem planu. Tako da bi lahko rekli, da je ta pesem nekako subtle foreshadowing, kako bi Angleži rekli. In tako da bi se vse skupaj lahko rekli, da je Državni ljubimci en album o, kot rečeno, političnih idejah, o avtoriteti in o tem, kako se človek z njimi ravna, in eno ogledalo med avtoriteto prav človeka in kako je avtoriteta predstavljena, ne, in predstavljena z jezikom v bistvu. In zanimivo tudi, da jezik igra tu veliko vlogo v albumu samemu, torej tekst, s katerim so te pesmi napisane in ta kritika, tako da je ta glavna izreka med drugim tega albuma, da je v bistvu jezik velikokrat ideološko važnejši kot stvari, ki človek ali ljudi delajo in to pravi ideologijo in to iz tega nastane ta avtoriteta, da ima to velik vpliv in da te institucije seveda
specifično avtoritarne, vejo, kako uporabljajo jezik, da manipulirajo ljudi in da nad njimi vršijo to, da so kontrolirani, nadzorovani in nesvobodni. Konec koncev. Toliko o državnih ljubimcih, preveč sem govoril, gremo do naslednjega albuma, Bulldozer, ne bom veliko govoril, A strana in pol se vidimo.

0: Torej, to je bila A strana Buldožerovega albuma Nevino srce. Kot ste slišali, to je album v bistvu iz leta 1983 in cel naslov je Nevino srce, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pesama in ta album ni več v slovenščini, zanimivo, ne? Buldožeri so v glavnem posneli v srbsko-hrvaščini in zdaj smo slišali pesmi, pesmi Slovenija, Smrt Morrisona Jima, Prljavi muškarci in Mrtvaci. In kaj je zanimivo, mislim, Buldožeri, to je v bistvu zadnji album, ko je država še obstajala skupna, in pol so še en album izdali, ko je že bilo konc 95. album leta. In v bistvu so Buldožeri tedaj že bili do neke mere se razpadli in to je kot rečeno bil tudi zadnji album, preden da dolg časa niso igrali skupaj. In tudi to je kritika, mislim, Buldožeri, recimo neki kontrast s Pankrti, kot rečeno, v glavnem niso v slovenščini pisali, nekatere pesmi so bili, ena pesem, na primer, tu je bila v nekem miksu slovenščine, bosanščine, srbščine, kako god, srbohrvaščine in slovenščine. Volil sem eno Slovenko, to bo na B strani, ko bomo slišali, drugi pa tudi ne. Ampak kot rečeno, Buldožeri so bili bolj znani po tem, da so tudi imeli ta zapaesk humor in da so prodali te politične stavove prek tega, ne, prek tega humorja, ampak da se tudi niso vzeli preresni, ne, Pankrti tudi ne, in da so bili manj direktni, tudi kot Johnny spet več metafor v glasbenem delanju in manj direktnih napadov na institucije, se mora reči. In v bistvu je to tudi ni konceptni album, mislim, Buldožeri so imeli konceptne albume, Pljuni istini v oči in tako naprej, specifično prvi prog albumi so dosti drugačen sound tudi kot ta album. Torej, če ta album slišite in si mislite, to so Buldožeri, ne, niso. Vsak album je imel malo en drugačen sound in največji konceptni album verjetno bil Izlog jeftinih sladkiša, ki je kot koncept imel, da je vsaka pesem bila napisana v enem drugem stilu. Morda bo to del ene druge spet album relevantne oddaje. In kot rečeno, začenjamo s Slovenijo, s tistim jodovanjem in dosti ljudi, ki morda, jaz se spomnim enkrat enega prijatelja, ki se mu to pokazal, je rekel, te se pa sprdajo. Ja, so se sprdali in oni so te pesmi v bistvu sprdali s tem, da so prezentirali Slovenijo, ki je že tedaj bila najbolj ekonomsko, najbolj važna republika bivše Jugoslavije, ker je največ denarja prinesla, da so njo opisali kot paradiz, ne? Čisto, zdravo, lepo, vse to, kar južnjaci nismo, ne? Tako rekoč, ne? Sarkastično, ironično. In cela pesem tudi tako zveni, kot da je patriotska propaganda in za turizem pridete v našo lepo državo, ne? Ampak v bistvu je točno to, ta satira med tem, ne? Prikazanje, da seveda je najbolj morda uredna država, tako ekonomsko, ampak da so oni tudi del te konstitucije in tudi del tega Balkana. In specifično, to je zanimivo, če se gleda z druge perspektive, če bi se vprašalo samo malo dlje Avstrijanca ali pa Nemca, tu obstaja tudi Žižekov, zelo zanimiv intervju, ko so ga vprašali in ko je rekel, vprašajte, kje Balkan začne, vsak bo rekel, malo bolj južno od mene. Sam Britanci bodo rekli, cela Evropa je Balkan. In isto tako, če bi Avstrijance vprašali, Avstrijanci bi rekli, Slovenija je že Balkan, ne? In Balkan zdaj kot opis nekega barbarizma, če vzamemo Balkan kot barbarizem. Jaz ga ne vzamem, ampak če se vzame iz tega opisa. Ampak tu je Slovenija zelo, zelo lepa satira. Prikazanje perfektne države in satire o tem v bistvu. Ta samokritika, ker Buldožeri sami so iz Slovenije, ne? In oni v bistvu zafrkavajo sebe in svoj pogled, ne samo na Slovenijo, nego pogled drugih na Slovenijo, specifično drugih jugoslovanskih republik, ki so v Sloveniji točno zaradi tega opisa, ki so buldožerji delali, videli kot tisti, ki imajo nos čist gor in gledajo dol na vse druge republike. Zelo zanimiva stvar, tu bi se lahko šlo v zelo detajirane stvari. Ne bomo šli, ker nimamo več toliko časa. Televizija ali pa radio o tem ne trpi sporov, moramo dalje. Ne? In naslednja pesem je Smrt Morrisona Jima. Zanimivo, Morrison Jimmy Morrison, seveda vemo, bivši pevec, ki je tragično mlad umrl v Parizu, Dorsov. In to se bolj, mislim, to je bolj kulturološka pesem, ne? Ker Jim Morrison se v tej pesmi predstavi kot nek junak, ne, in gremo nazaj na Pankrte, ko smo imeli junake drugega razreda. Tu imamo kot junak ene južnoslovenske poezije, naprimer, kot vemo, tudi Smrt popa Mila Jovoviča, ne, tista, ki je pol tudi Rambo kasneje vzel kot prvo pesem njegovega albuma, tistega albuma s propagando, ne spomnim se čist imena. Ampak in tu seveda zajebavajo na prvi vrsti ta heroični folklor in tudi to, da ljudi, kot so naprimer Jimmy Morrisona, se nad njim nekako njega worshipali, kot povejo. Tudi Paul Johnnyja prej na Life albumu so ga primerjavali z Jimmy Morrisonom in to so kritizirali. Torej na eni strani heroizem in tisto sledbenje herojev, tudi Tita na neko mero, ne? In na drugi strani tudi, da se glasbeniki postavijo na isti plato tega heroja in to je ta kritika te pesmi v bistvu. In to je tudi prikazano, kako je pesem napravljena in da je pesem napravljena tudi glasbeno in lirično v takšnem stilu nekih starih herojskih južnoslovanskih pesmi, če ste poslušali dobro. Zelo zanimivo. Pol prljavi muškarci, to je malo bolj seksualna, moralna, panična pesem. V bistvu je tu kritika ljudi, ki rečejo, mi nimamo nič s seksualizmom, to treba vse zabraniti. So pa v bistvu tisti pol najbolj fascinirani o tem in najbolj živijo po teh načelih. To je v bistvu ta glavna kritika pesme Prljavi muškarci. In pol seveda tudi pesem Mrtvaci, ki in v bistvu malo zamenja to satiro, ki smo imeli v prvih treh pesmi in pokaže ljudi, ki so v bistvu mrtvaci, ne, mrtvi ljudi, ki so v bistvu še živi, ampak emocionalno mrtvi. Zelo tudi nekak aktualna tema zdaj, kot vemo. In to se lahko gleda v mrtvih odnosih med ljudmi, generalno med dvemi ljubimci, naprimer, mrtva generacija do neke mere, ali pa tudi uprave, ne, naprimer, mrtve Jugoslavije do neke mere. Tako bi se lahko tudi pesem interpretirala. Mrtve družbe, vse po vsem. In če se tako pogleda, ne, začeli smo A1 Slovenijo, gremo malo dol s južnoslovanskimi heroji in tako naprej. Mislim, prvi muškarci zdaj morda ne, ker ni konceptni album. Ampak pol pridemo do mrtvacov in nekak sistem še živi, ampak je na ivici ljudi isto tako in tu pač se začne in je tudi humoristična pesem, ne, ker je buldožeri malo kdaj so pisali res resne komade brez trunka humorja, ampak tu je humor pretvarjen v neki recimo bolj tužnega, ne, če bi južno povedali. Točno. Ampak zdaj gremo v B stran, ker nam čas leti, že več kot pol ure vidim, da govorim. Ampak preden gremo na B stran, hočem reči, da naslednja oddaja od Triglava do Vardara bo 28. septembra, tako da 28. septembra od 10. do 12. boste spet slišali dobro glasbo iz bivše Jugoslavije, verjetno iz bivše Jugoslavije, morda tudi neko novejšo. In verjetno bodo spet albumi, to bo mal en koncept naslednjih oddaj. Upam, da bom zdržal do konca leta, ker veste, težko je z delom, skoraj 100-odstotno študiranjem in življenjem generalno, ampak trudim se in upam, da je danes dobra oddaja. Gremo še v B strano In sam da vam povem, če bo še malo časa, pol boste po albumu še eno pesem slišali in pol bo to v bistvu. Ampak prvo gremo še obe strani Nevenak srca, uživajte.
1: U njihovim očima ogledalo se čuđenje, kao da su se pitali da li je istina da su se sreli. Sjedili su tako, obuzeti toplinom i ljubavlju, sve dok se njihove usne konačno nisu našle u dugom i strastvenom poljupcu. Robert i Jane bili su kao

Torej, slišali smo Bistrano, Nevino srce, Volijo se meni v Slovenko, Proljeće, Drugarice Vojniče in Garçon de Jugoslavije. In ja, kaj, o čem govori Nevino srce? To je, mislim, tudi ime albuma do neke mere. In še enkrat ponavljam, subtitel tega albuma je bil, subtitel je bil, kak je mu bilo ime, nekak nov. Novih, kaj je bilo, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pjesama, ne? In v bistvu se pač človek vpraša, kakšnih rodoljubnih pjesama, mrtvaci, nevino srce, prljavi muškarci, in to je tudi spet ta humorističen pogled in ta ironija v samem naslovu ali pa subnaslovu albuma. In nevino srce točno to insistira. In to je zanimivo, če se gleda spet z politične. Morda je to malo preveč analiza, ampak če se gleda tu, v bistvu glavni junak te pesmi, junak hoče v bistvu nevino srce ene ženske in samo srce, ne? In na koncu insistira, da to srce sam za njega bita. Ne? In s tem pol gre spet. Isto kot v državnim ljubimcima, Ostan rajš pri men, kar je direkten, to je, mislim, zelo lepo ogledalo teh dveh pesmi. Ostan rajš pri men, da ti ne bom kaj naredil, ne, direkten, kao ti si moja in boš ostala moja, ti si moja posest. In tu pa posestvo na en drug način, ljubezen prema nevinom srcu in tvoje srce bo sam za moje kucalo, ne, kao to posestvo. Zelo blizu tem posestvu Ostan rajš pri men, ampak ne direktno tako. Kot rečeno, še enkrat, Pankrti zelo direktno in Buldožeri pa, ok, mi bomo videli, bomo malo drugače opisali isto stvar, ki so Pankrti opisali eno leto prej. Moramo reči, ta album je izdan eno leto po državnim ljubimcimi, kar ne pomeni, da je blizu tega glasbeno. Slišali ste do zdaj, glasbeno je to čisto drugače, zelo eksperimentalni Buldožeri. Tudi v tej fazi še, če poslušate prejšnji albumi, dosti bolj eksperimentalno. Ampak ja, in pol pa gremo v mojo najdražjo pesem, spet Volio sem eno Slovenko. In to je nekak ta glavna socialna izreka, torej hiter k storytellingu tu. En moški iz Kruševca, ki je v Srbiji, južno, ne, se zaljubi v Slovenko, ne, spet Slovenka, ekonomsko Slovenija, če se zdaj Slovenka tudi zame kot Slovenija kot cela, ne, ekonomsko zelo dobro stoječa, bolj grandiozno v bistvu in južnjaci, ne, tisti malo bolj barbari, balkanci, tako da ta distinktnost zelo zanimiva in to se je tudi pokazalo, ne, ker seveda Jugoslavija v konceptu je imela bratstvo in jedinstvo, brotherhood and unity, ne, in ta prikazanost je v tem bilo v bistvu to, da se je pol zgodba končala s tem, da je ta Slovenka ni šla s tem Srbinom in ga je tudi zanimivo opisala kot Bosanca in on je pol v pesmi rekel, kaka Bosanci, jaz sem ti rodom iz Kruševca, ne? Tako da ta distinkcija, da ta Slovenka sploh ni znala, kje je Kruševac in kje je razlika. Tu če je to bila še ena država, ne? In je raje šla z Italijanom, ne? Z enega, ki ni del barbarizma, jugoslovanstva in Slovenije, ne Slovenije, mislim, juga. In to je ta kritika, ne? Da na eni strani Jugoslavija je celebrirala, ne, Bosance, Srbe, Hrvate in vse te etničnosti v tej državi, ampak da so se med drugim etnično, so že tedaj bili te tenzije in distinkcije, ne, v vsakodnevnem življenju. Ne? In to ta pesem v bistvu skroz taj humor, ne, hoče pokazati, ne, da imaš oficialno jugoslovansko identiteto in pol ta resnični socialni predrasude, ne, predsodki, socialni predsodki,
Kot rečeno, ki pač pravijo, pol Slovenci so takšni, Bosanci so takšni, Srbi, Hrvati so takšni in tako naprej. Ker kot rečeno, to je ta najbolj zanimiva stvar spet. Spet to ogledalo. Ne? Na eni strani avtoritete Jugoslavije, ki prikaže, mi smo vsi isti, bratstvo in jedinstvo, in pol pa posamezni ljudi, ki v sami tej isti državi niti ne vejo, od kje je nekdo, prvo, ker ne vejo razliko med dialektnimi distinkcijami in ker se med sabo morda ne poznajo in ker tisti predsodki obstajajo in ti obstajajo seveda v vsakem društvu, ne? Ampak to so pač avtoritete hoteli tedaj, ne? Okončati. To je spet tudi ogledalo do kaj? Do albuma Državni ljubimci. Zelo zanimivo, mislim, to je zdaj velika analiza, morda je preveč za takšne pesmi, ker pesem bi naj bila humoristična in je humoristična. Ja sem se dostkrat nasmejal na to pesem, ampak s pod tem humorom je seveda tudi nota realnosti v opisu tudi tedajšnje jugoslovanske situacije, ker kot vemo, tedaj je bilo, so bili tudi nemiri že na Kosovu, o katerem se seveda ni veliko govorili o Jugoslaviji sami, ampak se je vedlo o tem. Tudi republike so hotle in so par let prej dobili že tudi v času Tita 74 več avtonomije, kar nekateri tudi krivijo za razpad 15-20 let kasneje, ampak to so druge tematike, ne? Ampak to hočem reči, da obstajajo te razlike, ne? In ja, proleče, ne morem veliko o proleču govoriti, to je pač Mira Furlan, zanimivo je na tej pesmi, to lahko rečem, in proleče morda kot tudi znak, kot vemo, znak novega začetka, ne? Morda tudi, če na prejšnjo pesem gremo, da se morda predsodki končajo, ali pa sploh proleče tudi nacionalnih držav in etničnosti, mislim, zdaj predaleč grem, verjetno ni to, ampak veliko več nimam povedati o tej pesmi. Drugariče, Vojniče, to je v bistvu, tu se vide dve stvari, drugarice, ne, ženska, Vojniče, Vojnik, Vojnik, torej patriotizem, militarizem in seks, kot te dve tematike v bistvu v tej pesmi opisane. In v bistvu je to, tu je ironija ta, ti imaš emancipirano socialistično žensko, ki je zdaj vojnik, ne? In ki je ista, ker je emancipirana in v tem društvu, in pol pa imaš seksističnega moža, ki sam gleda na njen izgled in kaj je spod te uniforme, ne? Kar je kritika o tem, seveda politična emancipacija ne eliminira seksizma, ki še vedno obstaja v družbi in zelo, zelo zanimiva je ta pesem, ker se to tudi ima ne samo v avtoritarnih državama komunizma in ne samo v avtoritarnih državama generalno, temveč tudi v demokraciji. Naprimer tudi v Avstriji, še dan danes imamo dosti ljudi, ki čudno gledajo, ko vidijo žensko v uniformi, specifično v uniformi uniformi vojske, tudi če je tega zdaj malo manj, ampak seveda ni toliko ženskih vojnikov in to je za nekatere ljudi čudno, specifično za moške. In seveda oni pol gledajo na to, kako bi rekel, pogrdno, ne samo seksistično, temveč tudi zelo velikokrat misoginistično, ne? Torej ženskim nasprot in žensko huskaško v bistvu. In hočem s tem reči, zanimivo, to se tudi vidi v demokratskih državah in ne samo v državah, ki je avtokratija. Ampak tu je pač kritika bila spet preko humorja te dve strani, spet ogledalo, ne? Socialistična družba, politična, ki seveda z veliko ponosa reče, mi imamo tudi ženske v vojski in ki se borijo za naš narod, za naše ideje, ideale, kako god. Ampak pol moške, ki pač rečejo, v bistvu hočemo sam seks z njimi imeti in nas ne zanima, kaj oni delajo za našo državo in v bistvu me bolj zanima to, kot njihova emancipacija, ne? Ta seksizem z moške strani. Zelo, zelo zanimivo, aktualna tema, bi jaz rekel še dan danes, kot dosti teh pesmi in albumov, oba albuma v bistvu, ki smo jih danes slišali. In pol zadnja pesem, Garçon, de Jugoslavi v francoščini, ne, in v glavnem tudi zapetaju v francoščini, sam zadnji del je nekako
zapeta v srbsko-hrvaščini. In v bistvu je to idealiziran pogled Jugoslavije. Ne? Mladi ljudje, ki pojejo, plešejo, pijejo skupaj, ljubijo se in ki so svobodni, spet pod narekovanjem povedan, svobodni. Ne? In v bistvu je to zanimivo kot konec, ker v celem albumu se se zafrkava z idealizacijo vsega, ne? Idealizacijo vojske s tem, da moški idealizirajo to prej. Proti emancipaciji, da je deloziral, da je to moški posel in da oni nimajo nič za tam za živeti, in na drugi strani idealizacija socialističnega društva, ko bi naj ženske tudi delali to idealizacijo bratstva in jedinstva v tem, da država reče, ja, mi se moramo vsi ljubiti, Bosan, Srbi, Hrvati, ljudi pa med sabo, rajši gre Slovenka z Italijanom, ker nima nič s tistimi barbari Jugoslavije delati. Mrtvaci, ne tudi to. Sistem, ki je morda že mrtev, ampak se klinično drži na življenju, ki je klinično morda mrtev, ampak se drži na življenju. Smrt Morrisona Jima, južnoslovanska mitologija, na zunaj prikazano herojstvo, ampak v bistvu se živi daleč stran od tega herojstva in seveda Slovenija prikaz nekega urednega društva v sami državi, ki morda ne funkcionira tako dobro. In kot rečeno, to je kulminacija te cele zgodbe, v bistvu. In v bistvu naredi to celo stvar ironično na koncu, ne? Ker cel album nekako idealizacijo zafrkava, in v bistvu je pol, težko zavedeti, ali je cel album zdaj bil ironičen, ali je pesem sploh ironična ali resno mišljena, ker morda je resno mišljena, morda je mitos napačen, ampak želja, da ljudje skupaj živijo v svobodi, je morda resen. Tudi v svobodi Jugoslavije tedaj. Kot rečeno, vemo, da se je izkazalo drugače par let kasneje, ampak kot rečeno, težko. In kaj je pač skupnega med temi albumi? Pankrti, kot rečeno, so v bistvu tisti, ki rečejo, ok, kaj se zgodi, če ideali, ideji postanejo del sistema, specifično kontrole, in buldožerji v bistvu v glavnem so tu, da nam prek pesmi, ne, in prek albuma povejo, zakaj mi sploh verjamemo v te ideale v prvi pogled. In to smo slišali na teh albumih in toliko o tem, dosti sem govoril in hvala, da ste poslušali. Če je še časa, bom še eno pesem dal not. Upam, da je, ker ne bi rad končal z govorjenjem. Hvala, da ste bili del te današnje oddaje. Upam, da ste se kaj naučili, oziroma da ste mi morda sploh, da ste me sploh poslušali. Vse skupaj so bili ne vem koliko pesem, 16, 17, tako da itak, kot vedno, morda sem malo dlje govoril, skoraj 45 minut, zelo dolgo, skoraj polovico oddaje. Ampak hvala, da ste poslušali spet moje jepanje. Vidimo se čez dober mesec spet od Triglava do Vardara. Hvala, da ste poslušali. Hvala, uživajte.

me prav zanima iz srca. Po poti mi žiš, soncu prižigaš luč, sanjaš na glas.